Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: manumeru gara india. Sendagai eraginkorra, indakoak berpizten ditu matximbra untxarli salto. Bikotea izientzia munduan eman dio ospea, gain ditu gravitazioa, elgarra ireratu.
1: Saltoterapia!
0: Saltoterapia!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

pentsatu dut zer muga urdina begiratzen darrean jarria poloen urtzean.

irrisan azpian beterik ez behar zakurrak etxolan egoten baitira beste zer.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Muchas gracias.
1: Jarraian iparaldeko
2: Goizeko 6 dira eta Zarauzko Irrati librean zaude. Arraio Irratia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

inoiz ez amorerik eman, inoiz ez.

0: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
1: Bai, ba, zoaz ikusi-mikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusi-mikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri goxoan.
1: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusi-mikusi.eus.
1: Gainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
1: Ikusi-mikusi.
0: Biziki goxatu.
1: Osoki maitatu.

0: euskalirratia.eus
1: Euskalirratia webgunea.
2: Buruilaren irailaren 28a asteleina egunon Euskalirratiak zuekin goizuntan ere istantea abiatuko dugu goizberri emanaldia lehen berriak arditzagun orai intzarrietarekin. Egunon intza.
3: Egunon zuri ere magia inez da egunon entzule guziei. Eunta irurogoita mairu bozen aldearekin irabazi ditu Biriatuko hauteskundeak gaur egun gehiengoan den Biriatun bizi zerrendak. Oroit martxoko herriko bozak errepikatu zirela atzo, oposizioak elegite bat pausatu ondoan, bozen kontaketa ateak etxirik egintzelako bi listetako ordezkariak barnean baldin baziren ere. Altxa Biriatu oposizioko zerrendak martxoan 17 bozen aldearekin galdu bazuen, eta duela 6 urte soilik 6 bozen diferentziarekin bardako emaitzek bestelako erakutsi dute, Patxito Aprendiztegi gehiengoko listako kidea da ta kontentzen emaitzarekin.
4: Alors, les résultats pour la liste Altxa 247, pour la liste Bizi 420.
5: Orain, ingin behar duguna da, Biriatuen tartian, berriz zarbait montatu hor, bi parte badira Biriatun ikusten da orain, eta entxatu behar dugu, lana egin behar dugu, berriz denak elkarraztia. Eta bogu, kampaina egin dugu garbia, usteut hori egin duela difentzia, hortan izatu dela. Rekurso hori jendiak ez dute olertu. Zertelako, guk ez dugu deusik egin, bon, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezan bertzerik. Eta difentzia, 17 boza baziren, difentzia. Eta jendek ez du olertu zertarako rekoso hori, hori gauz bada. Eta gero kampaina bat egin dute diruan gainean, baina oso txusia, eta guk beti susen egotu gara. Ez gira atela gure kampainatik, deusik.
3: Eldu den ostiraleko kontseiluak beraz, Odil Cornu hautatuko du Biriatuko auzapez, gehiengoko hautetxen sustengoa ukanen baitu. Azken asteetako aktualitateak toki handi hartu du elkargoko osoko bilkuran larun batean, hasi baino lehen Alain Iriart presidenteak azpimarratu du, euskara aitortuz, Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela euskararen alde lan egiten, horrek ez duela frantsesaren estatus juridikoa zalantzan jartzen. Asteuntan bilduko da Simon Fete prefetarekin, bilkuraren erdian Isabel Parga dazparneko auzapezak hitza hartu du ere, eta gai ordenatik urrunduz Itxasuko murala aipatu du eta kritikatu. Larresoroko auzapezari nahi izan dio bere sustengoa adierazi, azpimarratuz azken honek 80. Hamarkadan bi atentatu jasan zituela. Alean Iriartek proposatu du komisio berezi baten sortzea elkargoan hemengo eta kanpoko eragile desberdinekin memoria lantzeko. Hortaz aparte, parte hartze gehien sortu duten gaiak klima plana eta PLAS edo etxebizitzaren tokiko plan berriak izan dira. Gudari eguna ospatu zen atzo hainbat herritan, erregimen frankistak txiki eta otaigi esekutatu zitueneko 50. Urte mugazen atzokoa, eta sortuk 50 herri baino gehiagotan egin zituen ekitaldiak, askapen prozesua egoera erabakigarri batean dela aldarrikatu du. Jarkik zokoan egin zuen ere ekitaldi nagusia. Alderdi eguna ospatu zuen beraldetik atzo EAJak Araban Forondan alderdia bizi lemapean 50. Edizioa zen aurtengoa eta 2027an iraganen diren herri foru eta hauteskunde orokorrak izan dituzte gai nagusi. Hauteskundeetarako hautagaitzak izendatzeko barne prozesua urriaren 19an hasiko dutela jakinarazi dute. Ekoa sortu da ere Hego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena, Eguberriti goiti erabilgarri izango da Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratsez urrats interesa duten hegoaldeko beste eskualdetara ere hedatzea bigarren fase batean eta juridikoki egingarria baldin bada Ipar Euskal Herriko euskoarekin uztartzea litzateke ere urrunagoko pausua. Leon 14. Aita saindua Frantziara egiten ari den bisitaren baitan, bestalde autobusak abiatu ziren atzo Lourdesera Euskal Herritik ere, aipatu genizuen Elizaren baitan pairatu sexu erasoen 7 biktimekin biltzekoa zela, eta atzo iragantzen bilkura biktimek hainbat proposamen helarazi dizkiote Aita saintuari, eta txostenetatik neurrien aplikazio zehatzera pasatzea ere eskatu diote. Oier Etxeberriak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa Altsasun 672 bost punturekin. Gibeletik sailkatu dira Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzizidor eta Eñaut Martikorena. Atzo hirugarren saioa izan zen Lekeition eta Ane Labakak irabazi zuen. Gibeletik sartu dira Aner Peritz, Maialen Arzaius, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Ondoko saioa helduden larun batean izanen da Dona Paleuno. Plekariek aliz ez dute elkarte zaldatu sos gehiago irabazteko, plekari elkarteari lotuak zaizkion pilotariek puntu hau bereziki argitu nahi izan dute prentxaurreko batean, bereziki eskupilota elkarteko buruzagiek mezu hau zabaldu dutelako lekuko prentxa batean. Bide batez, urrunago joan izan nahi dute eta hitza hartu dute esplikatzeko zergatik zuzen eskupilota utzi eta plekarira joateko deliberoa hartu dute. Nolatzi doate?
0: Diruaren gai horrez gain, hiru puntu nagusi dituzte azpimagatu horien erabakia esplikatzeko. Batetik, eskupilotako buruzagiekin elgerrizketa jautsia zela, pilotarien boza etzela gehiago entzuna. Kirol antolaketa oroko garekin ere etziren ados, eta gainera, iruditzen zitzaien eskupilotak etzula behar bezala baloratzen kirola bera. Erabakia ez dela egun batetik bestera hartu azpimagatu dute, baina orain, Eilande Orategarai pilotariari hasteko, iruditzen zaio zerbait sortu dela.
1: Gure artean pilotaren artea lotura bat, ez tinkatze bat izan da, eta senditzen dut, hor, gazte mutxo bat gira, baina ala peiola galde eta batia dukazu bezalako bat, olako pilotariak izan enki ere, gurekin hola tinkatzea eta gauza edera da, eta senditzen dut kolektibo bat ari dela muntatzen.
0: Eta plekariko arduradunekin, elkarlanean etorkizuna ari direla eraikitzen. Gaina guztietariko bat da, eta menturaz korapilotsuenetarikoa, egutegia, helduen urtekoa ari dira lantzen momentu honetan, eta ajabotz gutxiago egiten duen beste gai bat, baina funtsezkoa ere, hizkuntzarena. Hortan ere lan egin dutela aitortzen du John St. Paul pilotariak.
6: Gure aldetik ere nahi ginoen euskara aintzinan eman, iruditzen zaigun euskara gutxi bazela eta trinketetan gerozta gutio euskaraz ari girela, edabideetan berdin, beraz hor nahi izan dugu komunikazio aldetik ere euskaraz egin dezaten eta espikatu diegu, ala ere garrantzitsua zela, gerozta egualeko pilotari gehiago bada ere, eiek egiaren frantzisa gutio ulertzen dute, euskal pilota deitzen da, euskal hori eman berda berriz zen Juan ere.
0: Ikusiko, egia azken aste hauetan indak bat egina izan dela, batipat afitxak elebidunez argitaratzeko, baina ikusi beharko da ere zer engaiamendu gehiago hartzen duten pilotako aktoreek, euskarak behar duen lekua ukan dezan euskal pilotaren munduan.
3: Plekariek aitortzen dute alere momentu untan, elkarrizketarik bat ere edo biziki gutxi dagoela eskupilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dute etorkizunan egoera hobetzen alko dela. Eta jakin gaia gehiago sakontzeko plekari elkarteko Peio Larralde Goizberriko gomita izanen dugula 8:00 goiti. Pilotarekin segituz, Joko Berrin Arbonako biltoki lehiaketaren finalean larun batean, Sapoleta Etxeberrin ausitu ziren Taberna eta Parasuren kontra, 49-19, eta Eletako lehiaketaren finalean atzo, Sapoleta Arizmendi Etxeberri eta Lujoren kontra, 40-22. Berezkoetan, Donibane Garaziko Garatenean, Iztarien Kopako lehen finalerdia izanen da txaldeuntan 6:00, Espinaltarrek alde dela Fuente eta Alkasenaren kontra, eta itzin partidan Iralurta Alduntzin Etxeberz eta Iturralderen kontra. Zazpietan berrien laburpena eta abia dezagun beraz Goiz Berri saioa Magiañez.
2: Hori xebera, jatzen dugu bai, aroa ipatuz betire eta euririk ez oraindik, Hori dauzuegu betiko errana eskaintzen goizetan eta temperaturen aldetik 15-18 gradu artekoak goizuntan eta lanota eguzki. Hala zer aurre ikusten duten aro ikerlek egungo lanota eguzki eta lanuak bezik Baxena Farroan, beraz aski lanotxu izain da aroa egun guzian Baxena Farroan. Euri sorta zonbaitzu aratsuntako aipatzen dira, barda ere euri sorta zonbaitzu hanemenka egin ditu eta gauntako berdintzu, haizea ekialdetik eta temperatura gorenak betire gora, hoita amak eta hoita ama iru gradu ingurukoak aratsalde juntan, haizeak ekialdetik baina hegotik ere ufatuko duen. Biharko iguzki talano bai, berdintzu, eta 19 eta 22 gradu arteko temperaturak biharko ezian, eta 30 gradu ingurukoak berriz aratsalderako, haizea hegotik, 40 kilometra horreneko ufakoak ere sendituko ditugu. Euri sortazon baitzu, aipatzen dituzte asteuntan, eta hori ostegunetik goiti, ordu hartio arua betire bero eta iguzkitsua, atik ostegunetik behiti apalduko dira, temperaturak 21 eta 24 gradu ingurukoak izanen baitira, gorenak arrazertzen aldi nauzuen aruaren aldetik. Seiak ogoi minuta guti. Seiak edo zazpiak, obekio, are, gozen, haintzina, xuxen duik. Laster eta zazkiak aintzintuan gurekin izain dugu Charles Bidegain, bularra hitzarekin heldu zauku. Garazi Baigorriko Iparralai musika eskolaren sartzearen zatere izenen emaiteak oraino egiten direla, hori kondatuko dauku Ionek istante ere. Kirolak biztandena, aipatuko ditugu lasteleina izanki Kristofa Gotzagenarekin. Jokoetan ariko gira, eta gero zazpiak eta gitako berri sailetik landa. Euskararen aldeko deliberuak onartu dituzten herriak hameka direla. Azken herriko kontseiluetan euskararen aitortzaren aldeko deliberuak bozkatu dituzte Azkaine, Senperen, Aierran arberatzean, Baionan, Itxasun, Uztaitzen, Hiriburun, Lexantzun, Baigorin eta Saran. Eta ukan dugun informazioen arabera, astezkenean aurkeztuko dute gisa hortako mozio bat Hendaiako herriko kontseiluan, Ziburun ere helduen kontseiluan, Esteban Bastia gergai untaz bilduma bat eginen dauku. Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean urriaren bian elgarretaratzea deitu dute Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan. Hortaz, ariko zauku koldo nausia goizuntan antxeta irratitik. Eta gomita baia, Peio Larralde izain dugu. Plekari elkarteari lotua diren informazioak eta beren gogoetaldiak ere plazaratzeko. Peio Larralde, zortziontako gure gomita.

ilargiari doakionez, joan den erarun batean ginen ilargi xuria, ilargi kanbioa. Gora pena da urriaren bila hartio. Egun asteleina buruilaren oita sortzia seme inguzien besta. Euna sortziak inguruan aertuko da, ilunduko duatzeko sortzionak inguruan. Itxas bera egoadita laurdenetan eta itxas gora atxaleko seiak eta erditana. Nik uste informazio gehientsuenak eranak ditu.

0: edo biolina bezalakoak. Eta gainera, hizkuntza hautua ere bada Garazi Baigorriko musika eskolan. Joana Labegurri.
1: Iparralaian ikasleak posibilitatea dute kasi kurtsuen erdia eskuaraz egitea. Adibidez musika eziketa hautua bada eskuaraz egin daiteke ala frantsesez. Eta erakasleen erdiak baino gehiago eskuara badaki. Beraz, iparralaiek eskaintza hori badu. Musika eskolan, eskuarazko musika kurtsuak probosatuak dira.
0: Buru ilondarriko eman behar direla izenak, eta batzu oraino uzkur badira presio aldetik, jakin diru laguntzak ere ukaiten aldirela. Maitena diri barna.
2: Untsa da aipatzea, zenta beti pentsatzen dugu bizikikario dela, eta ala ere, ala beti izan da hori elkartearen nahia, zinez musikaren erakaskuntza dener zabaldua izan dadin. Gero kurtsu partikularak izan ki, kurtsu partikularak dituzularik, ba, presioa, kotizazioa pixkat emendatzen da. Ala ere, aurten, ezan behar dugu, erri elkargoak nahi izan dituela Ipar Eskualeriko musika eskolak lagundu, edo bereziki familiak lagundu, familien kotizazioaren parte bat, behen gain hartuz. Eta hori, kalkulatzen da, familia koefizientearen arabera, kafeko, kozian familia lorren arabera. Laguntza polita da anitzetan, presoaren erdia estaltzen duena, edo eta batzutan gehiago ere, beraz, hara, hori estimagarria da, zenta azkenian hori esker ere irabazi guti duen familia batek, edo nekezia gehiago dituen familia batek, ebe, ala ere izena emaiten aldu musika eskolan, eta kurtsuak hartu laguntza hori esker, laguntzen du.
1: Eskaintza zabaltzen du.
0: Eta oberena, zuekin ahimanetan jartzea, bakotsak bere irabazien arabera pagatuko baitu, beraz kotizazio hori. Sartzea, eginen da, sala jauregian donazaren aurten berriz ere?
2: Bai, berriz ere, eta intxegur urte batzuz, ono, zenta ara egiada badugula proiektua, arte eskola baten proiektua bada, dakizien bezala, Doni Bane Garazin, erri elkargoak eramaiten duen proiektu bat da. Egia da, diru eskasaren gatik edo hola piskata berriz landu beharko da proiektua, baina nahia beti hor da eta guretako importanta da. Olako eskola gotor bat izaitea, Doni Bane Garazin gainera zentroa baita nunbait. Eta jakinez, elburua dela, hortan biltzea iparralai eskola, baina baita ere, kontserbatorioa ekarraztea. Beraz, ono, ara, dena iteko da, ara, da, entzun duzuen bezala, berriz gauzak ikusi, baina proiektua hor da, eta gu biziki konten gira, olako proiektu bat lantzen delarik eta eraikitzen delarik, kultura importanta baita, erritar guzientzat eta gure lurraldearen zat.
0: Izenen emaiteko, deitu behar da 06-84-34-87 telefona zenbakirat edo iparralai.org webgunean ere egin iteike. Baxe Nafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
5: Gozen, Charles Bidegainen entzuterat. Matxin Leriza, zurekin baituzu.
6: Hitz ez, Charles Bidegain, egun hona?
7: Egun hon.
6: Bularrak.
7: Bai, bularrak aipatu nahi ditut, baita bular, eta jo bada beste izenik ere, ala nola ditiak, eta hitz bat behar bada ahazten duguna, eta da uratza. Bular hitza denetan ezaguna da eskolegian, ez da beste hitzik. Erronkarin behaz burar erre batekin magozi, belar eta bedar bezala. Eta gertatzen dena, bular hitzak, baduela zentzu bat baino gehiu, baina alere zentzu horiek lotua dira lerrekin nolazbait. Lehenik, zer da bularra, ez emaztiarena baitez bada. Da, gorputzaren gaineko edo entzineko partea, diendetan edo abereetan. Eman esan, ugaztuna detzen baitira hori, lehen mamifera, entzineko partea, eman esan,

0: Dugu bulak ezurra, urzuak badu bulak ezurra da hain zeinan den hori, eta bulak deitzen da. Ez dira titiak ez dauz. Eta atik esnia ematen duena, kabaletan eta baita ere, ez dugu bulak egiten hor, errapea egiten da, mutur eta bisaia bezala, jendetan eta kabaletan, ez da izbera. Eta delako aintzineko partea dela edo petxua dela nahi balin bada, Jean Etxeparrek aipatzen baitu zakur bat, erreten du, zakurra apala zen, xuri eta belz, bularrat zabal, oinak labur bezain lodi, ikusten da, bularrat zer diren. Edo bestenez, zezenak zaldiaren bularrat zilatu ditu adarrut aldiz. Edo erreten aldut, besoak, bularraren gainean gurutzatzen ditut. Edo eman da belauniko bi besoak gurutze bularren gainean. Huri da behaz. Edo ezpata sartu dio bularretan. Edo erreten duru ere diendetan bularretik errapatu du, erren edu paputik edo petxutik, nik ez dut erreten batzut galtzarretik erreten dute. Zer nire izaz, bularra da hain zinan dena. Eta ez bakerri gorputzia, guai, ez da behar bada sobera ipatzen, aintzineko partea dela diote atxotitza untan, martxoak bustanaz, apirila bularraz. Egan nahi baitu martxoaren ondak partean eta apirileko astapenean aintzinean behaz, gertatzen baita aro gaitza. Behaz, martxoaren apirileko bularra egenen da. Kampuan ere erretean alda etxe bular, antzineko partea, eliza bular, eiera bular, eta Siberoan bezizeki entzuten dut ere oin bular, oinaren zanguaren gaineko partea, hori. Nago ez zote dudan entzun ere imular, oin bular erreteko. Eta bazen, uste dut, oien artek erreten dula, gibel ekaitzari eta bular aldi onari, behaz antzineko partea. Hori da lehenbiziko erranai bat. Eta gero bularra berezikia ipatzen da emaztearenak, bon, gizonak ere baritu, baina oien artek eman dezan bere maitearen ederra laudatzen du eganez, hortzat, lepo, bularra, elurra bezain xuri. Tori erdaz, daizen da lezen, eta lezen da sinuz plegu bat formaren datik. Esuaraz, ez dugu alaturik, eta jo, sendimenduen egungia ere dela bularra. Joan egenen da, bularrak aderian edo bada irudi bat hor poeta batek erreiten baitu, zure bi bularrak dira hortatzaren bi ume biritsiak bezala. Jo, apesa da kantaria ez izanik ere, enaruke behaz, xantari da, aipatura be, ziki famatua da eta erreiten da, bularrak ere errotik, trukesez zaizko kenduak. Eta famatua da behaz, kantua or, sasoia dela emaiten dena. Eta erreten da gero izan zela mirakulu bat, bularraten eta ondoren bular bat ebatita, usten dute urratua, baina jenkoak gau hartan bihurtu zion bular mindua. Behaz, bularra garbi da zer den. Eta gero, biztanda, esnearen ideiare ez da urrun, erreiten da, ezagun da, zuetzarretela bulak onak edanak. Az, esnea ipatzen baita. Eta esneaz gain ere, zerbait ikasten bali imada aurretik, erreiten da, eman dezan, eskora aldiz, amaren bularrean zelaik erranditate esnearekin batean surgatua zela. Erren du, ez gero. Eta nik ez dut erraiten, baina entzuten dut batzutan ere bular anaia eta bular aizpa. Egan edo, ama esinea edan dutela bular beritik. Hori ba. Eta irugaren zentzua, behaz bazen aintzineko partea, bazen esinea ematen duen organua, natumiaren aldetik, jo izan da alako lehrakete bat, eta bahnean gira, gorputzaren bahnean, eta horiek dira birikak edo pulmoiak, eta ek ez esnea, baina lotura dute airearekin hartza hartzia. Eman esan, bulak onak ditu alako lasterkari batek. Eta nitzetan ere egiten da, ez baitute sobera erran nahi garbiki, erritasuna markatzeko bularretik eri da. eta beste kanbon edo nunai erreten zen, tuberkuloz edo ftiziz detzen baitzen erritasuna bularretik erri da. Eta bularrak hartua ditu. Edo kabaletan ere erreten da bularretik ustel dela. Da hori litake behaz mementoko hiru zentzu. Eta beste humatez aipa ditake beste hitzak bular hori eran ordez.
1: Alase da, hiru zentzu aipatuik, ono beste zentzuetaz hartzeko parada duke bonduko. Astean sarras bidegain, minesker.
0: Minesker zure.
2: Euskal Irratietan Goizberri.

0: Berdinak taldekoak astelen goizuntan goizberri saioan.
1: Nainoke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro goxoan.
2: Abai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
1: Abai, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri goxoan.
2: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
1: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus.
2: Kainera dena doainik.
1: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
2: Ikusimikusi.
1: Biziki goxatu.
2: Osoki maitatu. Nobarida
3: kukunikuka. Herri usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
4: Urriaren 9an bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraian bakarrizketa uztaritzen Lapordigelan.
5: Ez, bai, da!
3: Urriaren 10an, Katiarin Zalaberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
6: Aurre zuzendua! Uztaritzeko Lapordigelan!
4: Atxean, ahangoitzen, Primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
3: Bukatzeko, urriaren 11, mutxikoaren eguna ahangoitzen.
4: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
3: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo usta, eta zatoz erri ustara,
7: lekuak eroazon txalgai.
6: Yahu!
0: Goizberrin ondoko oren erdian kirola eta jokoak, kirolen emaitzak, Kristofa Otzarenarekin, eta gero jokoetan ere hariko gira elgarrekin, fleitian umorien balimazizte zeurik.

plekariz ere hariko gira. Gure gomitarekin txarri zortzion taik goiti. Peio Larralde gure gomita izain baita, bai. Baina lehenik badugu besterik egiteko goizeko zazpiak berriak orain intzarrietarekin.

0: etxe bizitzaren tokiko plan berriaren lantzeko edo PLAS deituriko lantzeko epeak finkatu ditu elkargoak, larun batean iragantzen osoko bilkura eta beste gaia initzen artean zen etxe bizitzaren tokiko plana. Lehen plana 2008 batean bozkatua izan zen eta urte ondarrean bururatu behartzen, baina berria lantzeko artean aitzinekoa bi urtez luzatzea bozkatua izan da. Dokumentu horrek finkatzen ditu elkargoaren orientazio nagusiak, ondoko sei urteendako etxe bizitzaren itza mailan, nolako politika eraman, zelburu orokorrekin, ze baliabiderekin, zen orabide ikusten duen ondoko urtendako galdegin diogu Nikole Etxamendi elkargoko etxe bizitza hautetxeari.
1: Ikusiko dugu, me hor badira lehen xifreak, sozial etxe bizitza ez dugu ahunka usitu, ala dispozitiboak ere ezarri dugun erregulazio, dispozitiboak ezarri dugun plantan behar ditugu ebaluatu eta istantian ginen da EPA, nun egin ateatuko ditugun xifreak, behar dugu hori oz ere politikoki negoziatu, mententzeko dispozitibo horiek gure Euskal Herrian. Hori ere importanta da, negoziaketa politiko hori, bai kanpoan eta bai barnean. Eta hori ene ustez biziki importanta, izanen da hori, izanen da pribatuen etxe bizitzak, alekotze parku hori ere, badakigu guai, eta tendu has, zonbat urte, ezautzen ditugu problemak, ez da gehiago alokatzen alde Euskal Herrian, kario da, dena piskat gripatua da, piskat barnetik, eta hori behar dugu ezari plantan, eta baliabideak atseman hori konpontzenko.
0: Nikole Etxamendik konfirmatu digu, ondoko hauteskunde presidentzialek eragin handia ukan dezaketela prozesu horien gainean. Biriatuko herriko hauteskundetan Biriatun bizi gaur egungo gehiengoko taldeak aise irabazi du 420 bozen diferentziarekin, 420 bozekin markatu oposizioko Altxa Biriatu listak 247 boz ukan ditu. Oroit martxoan egin zirela herriko bozak errepikatu ziren berriz atzo, oposizioak errekurtso bat pausatu baitzuen, ateak etxirik egintzelako kontak eta bi listetako ordezkariak barnean zirelarik. Martxoan 17 bozen aldearekin irabazi bazuen Biriatun bizi taldeak, barda 163 bozen diferentziarekin irabazi zuen, Odil Kognio hautatuko dute beraz, berriz auzapez helduden ostiraleko kontseiluan. Ekoa sortu da Ego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena. Eguberritik landa erabilgarri izango da Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratsez urrats interesa duten hegoaldeko beste eskualdetara ere hedatzea, bigarren fase batean ta juridikoki egingarria baldin bada Ipar Euskal Herriko euskoarekin uztartzea litzateke urrunagoko pausua. Euskal Konfederazioa kide den Pour que vive nos langues elkarteak prentxaurreko emantzuen larun batean Villers-Cotterêts herrian. 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakinarazi du. Lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat izan dadin eskatzeko. Irailaren 26 hautatu dute aldarrikapena egiteko Europar hizkuntzen eguna baitzen. Honela Frantziako konstituzioaren bigarren artikulu aldatzera engaiatzea eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat ere onartzea. Larunba tarratxean banatu ziren bestalde Donostiako 64. zinemaldiko sariak eta Tender Lovinker filma ingelesa izan zen sarituena, filma onenaren urrezko maskorra, interpretazio onenaren zilarrezkoa eta gidoi onenaren saria bilduz. Euskal film onenaren irizar saria Elza Oliarginesen Txakun Txakur dokumentalak jaso zuen, azken agurra Sakamantekas edo Inurri Itxuak aurrekontu handiko fikziozko filmen artean. Errugbian Top 14 txapelketako laugarren egunean Jazingen kontra irabazi du Abijonek 17-20, sailkapenean lehen datu Losa 15 punturekin eta Baiona laugarren 13 punturekin. Federal bian hirugarren eguna zuten Azparnek irabazi du Kaster Jaluren kontra 38-31, Migronen kontra galdu Emakorrek 29-27, Bazazen kontra Mugerrek 25-17, Bokalek irabazi Kastillonen kontra 22-10, sailkapenean Arrainan, Azparne Daleen, laugarren Mugerre, bosgarren Bokale, bederatzigarren Arrangoitze, Basusarri, eta Federal iruan, irugarren egunaren karietara, partida aitzinatua bazen, beraz, Hendaiak irabazitu Osoren kontra, 45 eta 10. Zazpitardietan berri zen nagusia.
2: Euskal Irratia.
3: .eus
4: Euskal Irratia webgunea.
5: Arua, arua, eta euri sohta zonbaitzu egin dituela han hemenka. Baina arrunt guti, Duia bustitzekoa, baina ez gauza hundik. 15 eta 18 gradu arteko temperaturekin gira, ipar Euskal Herrian, eta Beatrizek erranen dauku bai itsasoaldetik zer berri den txuxen. Beatriz, egunon?
6: Egunon, Mari Agnes, eta entzule guziei.
5: Zer duzu itsasaldean?
6: Bo, kalme, momentuko zaizea eki aldean dago eta jonen da ego aldera. Beraz, Mari Agnes, oraindik berotasuna, idortasuna ukanen dugu. Iduriz euri pixkat gau ontako, bihar jonen da berriz ego aldera aizea, eta gero berriz eki aldera, eta iduriz, hortzeguneko aldaketa izanen dela. Depresio tipi bat sartuko da gure kostaldean, beraz agian ora gauzak mugituko direla, bai itsasoa eta bai ere euria okanen dugula.
5: Zenta zoentzat, ez dira egun oberenak, eh?
6: Ez, ganden hastean ere, ez dugu ahantzarik egin. Nahi baduzu erabaki genuen itsas berajaren zat, ez hartzea, ez bortxatzea, eta goitatzea itsasoak kentzea ahritik, azpiko ahritik, ora bere ritmoa errespektatzeko. Eta momentuko, zei dortasun honekin, ez da depresurik, ez da dez, dena kalme, dena, beraz, guzai.
5: Bai,
6: luzatzen da. Eta iduriz, luzatzen da, horregia errateko luzatzen da. Eta gainera, iduriz ere kamionen arazoak izanen dira, bakizo denak empaktatuak gira. Beraz, gerotagiago hori gira pentsatzen ere tukiko estrukturaren bat montatzeko, zeren arazoa initz konpontzen alditugu hori egiterakoan. Aldiz, eguraldia, pazientzia, Mari Agnes, pazientzia.
5: Hartu... Bai, hartu beharko da dena den, eh?
6: Hori da, ez dugu auturik, beraz.
5: Hori da.
6: Bai.
5: Guazen esperantxarez beterik, aste baten dako. Eta heldu den astelenean elgerrekin izanen gira berdina.
6: Bai, nortzeguneko eduriz aldaketaren bat izanen da, ikusiko.
5: Hore, sinesten dugu, aldi untan bai.
6: Bai, hore.
5: Mileska Beatriz pasa aste hon.
6: Eusetaz, bai.
5: Taro ikerlek bai estatzen dute, Beatrizek erraiten duena osteunetik goiti bai kanbiamen bat izanen dela, baina ez mirakuilo ondik ere, eh? Anartian gaurko lanota iguzki, biziki lanotxu baxen afarroan egun guzian, euri sortazon baitzu aratz eta ondoko gauerako, eta haizea ekialdetik, egotik ere ufatuko du, eta temperatura gorenak betire gora, oita amairu, gradu ingurukoak atxaldian gorenian. Biharko ere iguzkita lano, temperatura goizian 19 eta 22 osken artian, eta atxaldian beti 30 graduko temperatura gorenekin. Bihar haizea egotik, eta sendituko duguntza, 40 kilometra oreneko ufakoak ere izanen baitira. Astean zehar, eta hori ostegun arte babetziko musika egan nahi baita iduzkitsua lano pasaia frangorekin, eta ostegunetik hat kanbiamena izanen dela, aldaketa izanen dela, temperatura kapalduko dira 21 eta 24 gradu artekoak gorenak eta euria etorriko dela osteunetik goiti, baina zerak alako euri eauntzik. Mementoan zeurik ez dute olakorik aipatzen. Euria bai, baina euri sortazon baitzu honokoan. Ikusiko nolako kanbiamen aldaketa izanen den heldu den osteunetik goiti.
2: Euskal Irratietan goiz berri.
5: Eta goiz berrin, zazpiak eta hamar, kirolen tenoria orai. Egunon, Kristof?
3: Egunon, Marinez eta Guzier.
5: Eta pilotarekin hasten gira, aste buru borobila Allende Chapelle uzet pilotariaren zaten.
3: Bai, bi final jokatzen zituen, jokatu ditu, eta lehenbiziko Arbonan larun batean, Allende Chapellek, Ibai Etxeberri Oztibartagarekin, eta irabazi dute batez, final edera izan da, berrogoi eta ogoi temeretzi, taberna eta parasuren kontra. Eta atzo berriza izan da finalean eletan, joko berri moldean ere, eta Allende Chapelle uzetek irabazi du Thierry Arizmendi berezko oiarekin, berrogoi eta ogoi eta bi Etxeberri, eta Lugoren kontra. Berezkoetan aipatu behar da, eta Piola Galde izanen da gure gomita horren zehazteko, plekari elkarteari lotuak zaizkion plekariek gauzak argitu nahi izan dituztela prentsa horreko bidez, azken egunetan lekuko prentsa batzuetan atera diren informazio batzu gezurrak direla gaitzetsi dute, eta argiki esplikatu dute zergatik eskupilota utzi, eta plekari elkarteari hurbildu diren. Bereziki alzaldu nahi izan dute ez dutela, edo ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak okertu zirelako. Hiru pontu bereziki lepuratzen dizkiote gobernantza eta elkarrizketa eza, kirol antolaketa orokorra eta eskuska kirolaren dinamika eta valorizazio eskasa. Aitortzen dute memento untan elkarrizketarik batere edo biziki gutxi badela eskupilota Frantziako Pilota Federazioa FFPB eta plekariren artean, baina espero dute geroan egoera hobetuko dela, eta erran bezala Piola Galde goizberriko gomita da astelen untan. Eskupilota kantoraturik iztarien kopak aintzina segitzen du Donibane Garazin, agatxalde untan lehen finalerdia izanen da 6 orenetan Espinal Rekalde dela Fuente Alkasena, eta intzin partida lau eterdietan Iralur Alduntzin Etxeberz Iturralde. Eta aste azkenian itzordu hartzeko Master Eskulari Pro lehiaketaren finalerdiak izanen dira, hau eskulari elkarteak antolatzen du lehiaketa plekariren partaidetzarekin, eta lehen biziko finalerdia izanen da 6 erdietan Peiola Galde Andoni Ipar alde batetik, Matio Ospitale Jande Orrategarai bestetik. Orrategaraik badaki beharko duela partida haundia egin Milafrangan.
7: Bon, badakit olako lehiaketatean sartzean deia Sanchez eta Dukaz hori zain direla, eta guai Andoni berda erran horiek indela, iru horiek direla oberenak ibelean, eta ordean kontent Andoni eta Peion kontraritzea, badakit forman direla, lekorleko irabazi dute, erakutsi dute zinez ekipan ari direla, ez dutela utxa ondirik, beharko da tinkatu pilota. Baina nolako partiten dako entrenatzen gira eta ginen gira gure xantzak defenditzeko.
3: Eta ondotik hariko dira bederatziontan Mariluz eta Sanchez, hauek ordezkatuko dute eskupilota, gomita okan baitu eskupilotak ala ere parte hartzeko lehiaketan, eta parean okaren dituzte Iazko txapeldunak Etxeberri eta Dukazu, eta intzinean Mariluzek dena eman beharko du Etxeberriri errefera emaiteko. Entzuten dugu Jule Mariluz.
8: Eta behak iguere bai, Pierre intzinean oberenetan dela, eta behar dutnik beraz ene maila oberena ukan, partidan ongi parte hartzeko nahi hau zu.
3: Master Eskulari Pro lehiaketaren finala, heldu den larun batean emanen dugu zuzenean Ameka Orenetan Euskal Irratietan kanal duderekin batean.
5: Eta urrezko tantuak hartu ditu Baionako errubitaldeak.
3: Top 14 xapelketaz bai mintzo gira, laugarren eguna eta kanpoan irabazi du Baionak Parise aldean Jazingen, 17-20 geizki zen eta geizki da Jazing, baina hortaz baliatu da ala ere talde xuri urdina. Sailkapenean Tolosa da lehenbiziko lekuan Frantziako txapeluna 15 punturekin eta Baiona laugarren da 13 punturekin. Pro de bi xapelketan ohitaraziko dugu Beok irabazi zuela ostiralean 5. egunaren kontuko partida Agilean, 32 eta 20 Montobanen kontra, eta lehen dat Oionak 23 punturekin, eta laugarren Beo 18 punturekin. Etzen Nazional B eta Federal bat mailako mailetako txapelketaik, eta Federal B mailan Atik bai, iruaren eguna, azparnek irabazidu xapitalian hoita emezortzi eta ogoita ameka Kastel Jaluren kontra. Emakorek, jangoitze basusarrik, galudu Mugronen biez, hoita bederatzi eta ogoita zazpi. Mugerek, galudu Bazazen, hoita bost eta amazazpi. Atik bokalek. Gein hartu dako bere zelaian hoita bi eta amar Kastilloni, xelkapenean azpandarrak lehen dira, mugertarrak laugarren, bokaldarrak bosgarren eta bederatzigarren emak hor, arrangoitze basusari. Federal hiruan, hiruaren egunaren karietarat, aintzinatu dute partida bat, endaiak aire-zaire eraman duena berroita bost eta amar Osoren kontra, bere zelaian irabazi dute edo beren zelaian endaiarek. Eta elduen igandian izanen dira beste partidak, irugarren egunaren karietarat jokatuko direnak ere, derbia barko semendiko ta intalatz, tarbena hariko da ASB eta Dona Paliu Bizanozen.
5: Ipar Euskal Herriko bost talde hariko dira Frantziako kopako bosgarren itzulian.
3: Futbolaz bai mintzo gira gizonetan eta Frantziako kopako laugarren itzulia zen. Miarritzeko jia taldeak irabazidu bere zelaian, bieta bat Lotel Garoneko Porto Dakitenen kontra. Azpandarrek Vale du Lotekoak kanporatu dituzte hiru eta bat. Jeune Angeluko taldean nagusitu da Seniozka Brotonen bat eta bi. Baionako Aviron ere beraz nagusitu da Zenpolen huts eta sei. Eta Hiriburuko Ainarak taldeak gehin hartu dako Besaki. Girondeko Atletikeko taldea, deitzen da hola, huts eta lau. Bez bost horiek sailkatu dira, atik hortan gelditzen da Bidia Maule Donapaleu eta Baionako Kroazeren dako. Maule galdu baitu bere zelaian huts eta hiru mazeren kontra, Donapaleuk huts eta sei zestazen parean eta Baionako Kroazek bere zelaian huts eta bat Merinaken parean. Emazteetan, ligako bosgarren eguna, Errealak galdu hiru eta bost Real Madrilen kontra, Alabesek galdu Madrid kluben zelaian bat eta huts, Atletikek azken hitza ukandu Atletikoren kontra hiru eta bi, eta Eibar Jonda Andaluziarat irabazterat Sebilan nagusitu baita huts eta bat, Seikapenean Atletik laugarren da, bosgarren Eibar, amekagarren Alabes, ama bosgarren Erreala, eta itzordo hartzeko Europako kopako partida ukanen dute Errealeko emaztek, Zubietan, astezkenian zazpiontan, Eskoziako ertz taldea erzibituko dute, joaneko emaitza zenlarik huts eta huts Eskozian erdietxia.
5: Atik sasoin astapen gogorra da horma direntzat.
3: Bai, ligako bosgarren eguna, Magnus ligako bosgarren egunakari berriz galdu dute, bosgarren galtzea eta hor labarren, generat, bi eta hiru Grenoblen kontra, azken lekuan dira lapurtarrak eta aste arteuntan bihar beraz gapen zela iratuko dira. Eskubaloian emazteak ziren ari, iparalekoak asteko, gizonetan nazional bi mailan hirugarren eguna, irixi hartarrak taldeak galudu puzozen berroita bat eta ogoita bost, Ziberok irabazidu oita ameka eta ogoita iru atarratzen Andernozen kontra. Xelkapenean seigarren da Zibero, Rixari bederatzi garren. Oska bat apalago nazional iruan, endaiak galudu objatko rezen oita amairu eta ogoita ameka, sortzi garren dira, endaiak. Ligako iruaren eguna den kontu, Bidasoako irunek irabazidu bila de Arandan, hoita amabi eta ogoita emeretzi, xelkapenean Bidasoa lehen tokian dugu saskibaloian emazteetan, nazional bi mailan Angeluk galdu du, Angelun, berroita amabi eta iruten oita bat turnofeien kontra, amekagaren dira Angeluarrak, boleiboleana asida txapelketan, emazteetan nazional iruan, eta Angeluk galdu du iru eta bat Merinaken, mantxetan da hor, xelkapenean sortzigaren dira Lapurtarrak, eta bukatuko dugu saian bezala lasterketekin, berro goigarren arresietako lasterketa iragan baita Baionan, 10 kilometrako proba da, eta bikote batek irabazidu, gizonetan Pierre Urrutik eta emaztetan Beti Urrutik, senar emazteak dira bizian, eta biak nagusitu dira. Eta Ziburuko kortsarioen triatlolia ere bazen, eta hor saluenak izan dira Xavier Tirero eta Pauline Kuntzonman. Alamarinez, plekari eskupilota, behar dela segitu afera pixkat.
5: Eta aferak xurituko direla, iduriz azteko, esari, sortziontan, peiola galde baituko, kure gomita segituko dugun afera hurbiletik eta segituko duzina ziek, kirol sailian ez da dudaika. Mileska, Christof?
3: Sarriarte.
5: Sarriartio. Isabe taldeak emanik kantu bat, eta ondotik, nahi bauzie, plazak bauzie. Jokoetan hariko gira. Istorioak, Isabe. Zazpiak eta kasik, 20 minuta.

Ziburuko taldea Ixabe, Xabi Bizkai, bere anaia Beinat Bizkai ere hemen, Xabi Iriarte, Vicente Yerabide, Xan Urbistondo eta Xabi León.

0: eta pilotako sartziakoa ditugu hemen zozketan. Urriaren iruan mila frankako trinketean eskulari pro pilota finala. Beraz, irabazle bakotxak bitxartel ere manen ditu. Hala, hori alde batetik irabazteko, baina nere dardarika urriaren hiru eta lauan Sarako lezean eginen den kultur bestaindako bitxartze mugarri ikusgarriaren zat, urriaren hiruan larun batez atxaldeko bostak eterditan, eta bitxartze ere badoa dantza eta kanta ikusgarriaren dako, hori urriaren lauan igandez amekak eterditan. Eta zer, ba, kantarien jokoa eginen dugu gustuko duzi ere pixka bat aldatzeko, gero hitzekin ere hariko gira, eh? Beti josteta, eh? Baitakizue, eh? Hori ere gustukoa dugula eta gustukoa duziela. Ardian, lehenik kantariak hemen entzunen ditugu, bat askiko da ezagutzea unara deitzeko. Noa deitzeko, 0-5, 49, 17, 14, 11.
1: Lur gorri lunezea jaurtik izan.
2: Gure ahotan,

0: denbora lau minuta ditugu jokoetan hartzeko, eh? Beraz, nor dira, kantari hauek badugu entzule bat gurekin, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor da hor?
1: Maialen Miarritzetik.
0: Maialen Miarritzetik, nor ezagutu duzu Maialen?
1: Odei.
0: Odei, bai, hori milen artian eta hamar milen eta artian ezagut ginezake. Biba zu, Odei esker, zure izena emaiten dut nun.
1: Eta ez dakit.
0: Eta ez dakizu. Bakizu zer, utziko zitugu gogoeten eitetak berriz deitzen duzu gero, eh? Odean, baduzu dardarika, eh? Erran bezala, dardarika horriaren hiruta lauen sarako lezetan, edo bestenaz baduzu ere pilota eskulari pro pilota finalera joiteko mila frankako trinketerat. Zuk ikust...
1: Ze
0: hor dutan da pilota? Ai, ze galdera egiten datazu.
1: Ba, deitzuko izut.
0: Ba, gero, ikusten dugu. Mil esker, bai, izan untxa, ala, beraz, bai, ordutan ez, eh? Beha, ba, Kristofek erranen data, bainan xarixot, bainan guai hasteko, ez tauziet erraiten alzeten noetan diren. Ez baita hemen idatzia. Are, guazen entzina, beraz, Odei atxemana izan da, bainan besteak zoin dira, entzun?
2: Lur gorri lunezea
0: Odei atxemana izan da, Odei Barroso.

0: Hala, hor dituzi kantari horiek, nor ote dira izena dugu galdeiten ez da buzegu, galdeiten tituluik ez deuse, badugu beste norbait, egunon? Joko aindako, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Bai, nor zira?
1: Entzuten,
0: Ania nauzetik. Nik entzuten zitut. Hor dion, Ani, nauzetik, zer atxeman duzu?
1: Madi Zubeldia.
0: Madi Zubeldia, biba. Ani, zertaz interesatia zira?
1: Ez dakit zer den xaran, hori esan duzuna.
0: Xaran da dardarika, xarako lezean, eginen den kultur besta, urriaren hiru eta lauan. Orduan, badira bi txartel larun batez urriaren hiruan, eta urriaren lauean ere, badua dantza eta kanta ikusgarria indako, ere bi sartze goizeko amekak eterditan. Zosketan dira, mementoko. Ados, astean zehar ikusiko dugu. Mileskerani deituik. Bai, eta beste norbait badugu, azken bat hartzen duguna, eta gero berrietara joan behar dugu. Egunon?
2: Egunon.
0: Nor zira?
2: Frantxua, Armendaitzetik.
0: Frantxua, Armendaitzetik, ze atxeman duzu Frantxua.
2: Bai, botez, eniautel hori eta da, azken hori.
0: Ez duzu eniautel hori eta, ez?
2: Ez da,
0: ura, ez. Ai. Atxeman duzu, bai. Hariko gira biar ere berdin. Joko hontan, pasa eguna, Frantxua?
2: Izaberaz, berdin.
0: Eta tenoria dugu, hortxe dugu. Berrien tenoria orai, goizeko zazpiak eta diak, berriak orai intzarrietarekin.

0: Egunon, gaur egungo auzapezak segituko du herria zuzentzen biriatun, atzo errepikatu ziren hauteskundeak eta martxoan baino diferentzia handiagoarekin irabazi ditu biriatun bizi listak altxa biriaturen parean. Odil Kognuk segituko du beraz auzapez karguan. Azken asteetako aktualitateak tokia handia hartu du elkargoko osoko bilkuran larun batean, Alen Iriart presidenteak azpimarratu du, Euskara aitortu, Sarak edota Baionak bide bat ireki dutela, eta segitu behar dela Euskararen alde lan egiten. Isabel Parga dazparneko auzapezak ere hitza hartu du Itxasuko murala aipatzeko. Larunbat arratxean banatu ziren Donostiako 74. zinemaldiko sariak eta Tender Loving Care film ingelesa izan zen sarituena, Euskal film onenaren irizar saria Elza Oliars Inesen txakun txakur dokumentalak eraman zuen. Aroa lehenik, Christoph.
1: Aroa, zerregan, berotuko duela eguna, odeita iguzki, oita beratzi, oita amak gradu ere agatxaldean, bereziki Donibane Garazi Maulen eta Barne aldean, eta euri sortaino batzu kanen ditugu gauguntan, baina fite atertuko du, eta biharko izan euririk gabe hasi beharko ginuke eguna, eta biharko ere oita beratzi gradu erakutsiko ditu termometroak. Eunta, 73 bozen aldearekin irabazi ditu biriatuko hauteskundeak gaur egun gehiengoan den biriatun bizi zerrendak.
0: Oroit martxoko herriko bozak errepikatu zirela atzo, oposizioak elegite bat pausatu ondoan, bozen kontaketa ateak etxirik egintzelako bilistetako ordezkariak barnean baldin baziren ere. Altxa biriatu oposizioko zerrendak martxoan 17 bozen aldearekin galdu bazuen eta duela 6 urte soilik 6 bozen diferentziarekin, bardako emaitzek bestelako erakutsi dute, Patxito Aprendiztegi gehiengoko listako kidea da ta kontentzen emaitzarekin.
2: Alors, les résultats pour la liste Altxa, 247. Pour la liste Bizi, 420.
3: Orain, ingin behar duguna da, biliatuen tartian, berriz zarbait montatu hor, bi parte badira biliatun ikusten da orain, eta entxatu behar dugu, lana egin behar dugu, berriz denak elkarraztia. Eta bogu, kampaina egin dugu garbia, uste dut hori egin duela difentzia. Hortan izatu dela. Rekurso hori jendeak ez dute olertu. Zertelako, guk ez dugu deusik egin, bon, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezen betzerik. Eta difentzia, 17 boza baziren, difentzia. Eta jendeak ez du olertu zertarako rekurso hori, hori gauz bada. Eta gero kanpaina bat egin dute diruan gainean, baina oso txusia, eta guk beti susen egotu gara, ez gira atela gure kampainatik, deusik.
0: Eldu den ostirareko kontseiluak, Odil Kognu hautatuko du biriatuko auzapez, gehiengoko hautetxien sustengoa ukanen baitu. Leo 14. Aita saindua Frantziara egiten ari den bisitaren baitan, autobusak abiatu ziren atzo Lourdesera Euskal Herritik ere, aipatu genizuen Elizaren baitan pairatu sexu erasoen 7 biktimekin biltzekoa zela eta atzo iragantzen bilkura. Biktimek hainbat proposamen helarazi dizkiote Aita sainduari eta txostenetatik neurrien aplikazio zehatzera pasatzea ere eskatu diote. Alderdi eguna ospatu zuen atzo EAJak Araban, Forondan, alderdia bizi lemapean. 50. edizioa zen aurtengoa eta 2027 iraganen diren herri, foru eta hauteskunde orokorrak izan zituzten gai nagusi, hauteskundeetarako hautagaitzak izendatzeko barne prozesua urriaren 19 hasiko dutela Hego Euskal Herrian ere jakinarazi dute. Gudari eguna ospatu zen ere atzo hainbat herritan, erregimen frankistak txiki eta hautaegi esekutatu zitueneko 51. urtemuga zen atzokoa, eta sortuk 50 herri baino gehiagotan egin zituen ekitaldiak, askapen prozesua egoera erabakigarri batean dela aldarrikatu zuen. Jarkik aliz zokoan egin zuen ekitaldi nagusia.
1: Euskara eta Itxasuko murala ipagai izan dira elkargoan.
0: Larun batean iragantzen elkargoko osoko bilkura, 40 baldin baziren gai ordenan, aktualitateak beste bi inposatu zituen antzen Antion Kastoreo.
4: Et je retiens tout d'abord les délibérations des communes de Sarre et de Bayonne, hein, qui ont montré la voie.
5: Alegiart elkarruko presidenteak sarrera gisa hartu du hitza bilkura astapenean eta nahi izan du aktualitateak komentatu herri desberdinen delibreoteaz aizana da ohitaraziz gisa bereko bozka bat izan zela ere elkargoan 2018an azpimarratu du hizkuntzen aitortze horrek errealitate bat ofizialki ezagutzen duela eta ez duela obligaziorik edo desberdintasunik sortzen herritarren artean euskara sustengatuz eta aitortuz ez dela frantses estatus juridikoa zalantzan jartzen. Asteuntan Alegiart Simon Fete prefetaikin bilduko da, baina galdeginen otedako gibel egitea errien delibero horiek buruzko dozierean.
6: Galdeginen dut, nik ikusten dutala beste bide bat, eta beste bide hori, eta ikusiz erriko etxen sustengoa, nik pentsatzen dut, agian solasaldierekin gauzak beste molde batez ibiliko direra.
5: Bilkura erditsutan ere aktualitateak gaina hartu dako gai ordenari, Isabel Pargada Azparneko auzapezak hitza hartu du, eta gai ordenatik urrunduz Itxasuko murala aipatu du eta kritikatu, Larresoroko auzapezari nahi izan dako bere sustengoa adierazi, azpimarratuz azken unek Latan Oiamarkadan bi atentatu jasan zituela, Alegiartek erantzundako.
6: Sofrikaruak izan dira. Alde guzietaik ezari behar dira maien genian. Eta proposatu dut bai komisione bat muntatzia, guartian, mintzatzeko eta memorio eta historio horien aipatzeko eta sustut, bide bat elgarrekin harrapatzeko.
5: Gehi ordenari doak jonez hitzartze edo eztabaida gehien sortu duten punduen artean zen PLH edo etxebizitzaren tokiko plana, zendako gai importantia zen egan dauku etxebizitzaren autetxea den Nikol Etxamendik.
7: Gure PLH-an izan den da gure politika, gure etxebizitzaren politika. Nontik partitzen giren, zer diren eskasak, zer dugu ez duguna kausitu lehengo pelasan, zendako eta gero gai politikoak maian zari eta gero giletik baliabideak.
5: Erran bezala beraz asteuntan Alegiart Simon Fete prefetaikin bilduko da, ikusiko orain estatuko ordezkariak iparraldeko hautetxien ordezkaria entzunen duenez.
0: Jakin bestalde Euskal Konfederazioko militanteak ere bilkura sartzean zirela, azaroaren 21eko manifestaldiaren dako eskuorriak banatzeko. Eta intzuzen, 11 herrik onartu dituzte Euskararen aitortzaren aldeko deliberoak Ipar Euskal Herrian, besteak beste Azkainen, Baionan, Itxasun eta Saran bozkatu dituzte. Hendaian ere mozio bat aurkeztekoa dute asteazkeneko herriko kontseiluan eta Ziburun antzeko asmoa dutean. Artean, prefetak Paueko administrazio auzitegira jotu 5 herriren deliberoak baliogabetzeko, hala nola Sara Baional esan zu Itxasu eta arberatzekoak Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen dutela argudiatuz. Beste herri batzuek formulazio desberdinak hautatu dituzte. Azkainek adibidez Frantziako lege esparrua errespetatuko duela zehaztu du.
8: Txakun Txakur dokumentalari eman zioten larumat agatxean Donostiako zinemaldiko euskal film onenaren saria.
0: Zuzendari siberutarraren bigarren filmak haurtzaroan hortasunen eraikuntza eta bazterkeria intimotasunetik lantzen ditu, 8 urte soitako ikastolako aurrak jarraitu zituen bere kamerarekin, ezoiko murgiltze bat proposatuz aurren mundura. Zinema festival handietan izateko iturarik ez duela aipatu zigun, Elza Oliarginesek joan den astean, eta saria beretzat ez ezik, dokumentalentzat dela sentitzen duela errantzigun atzo goizean.
9: Kontent niz ere dokumentalaren alde. Zeren normalean dokumentalak fikzioaren kontre ez dute sekulan irabazten, zeren sekulan ez, bena ez da hain aiza, zeren fikzioek badute diru asko eta posibilitate asko eta dokumentalek ez dira beh manera kondatzeko, munduaren kondatzeko manerak. Bai, uste dut, un egin duela eta atzo mintzatu niz ere epaimaiako jendekin eta hini bat esplikatu dute ere beren aitua, emozioa eta sorpresaren alde filma aitatu zuela. Horrek ere hun egiten du me jakitea forman eta funduan. Entzatu duzuna egiten, be martxatu dela eta jendek ulertu eta maite ukan dutela zure lana.
0: Bestalde, Mike Lake zuzendari ingelesaren Tender Loving Care filma gailendu da zinemaldian, filma honenaren urrezko maskorra, interpretazio nagusi honenaren zilarrezkoa eta gidoi honenaren saria irabaziz. Plekari elkarteari lotuak zaizkion plekariek bestalde gauzak argitu nahi izan dituzte azken egunetan, lekuko prentsa batzuetan atera diren informazio batzuk gezurrak direla salatu dute, eta argiki espikatu dute zergatik eskupilota utzi eta plekari elkartera hurbildu diren. Bereziki azaldu nahi izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gaia gehiago sakontzeko plekari elkarteko Peio Larralde Goizberriko gomite izanen dugu, 8:00 goiti. Eta besterik ez momentu, 8:00 eginen dugu berrien bilduma bat.
10: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek, bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerrak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu ugirik, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, komunote@peibask.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
11: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausat ditzazkezue, informazio guziak komunote@peibask.fr webgunean.
12: Euskal Irratia.eus
13: Euskal Irratien webgunea. Aroarekin itzultzen gira Goizberri saio untara, eta hori sortazon baitzu bota ditila joan den gauean, hanemenka, baina ez deus ondirik, eh? Eta goizuntan 15 eta 18 gradu arteko temperaturekin girela, Ipar Euskal Herrian lano eta iguzki. Egun guziko, eta bereziki lanutsu baxen afaguan, egun guziana. Euri sortazon baitzu ere aratsuntako eta ondoko gauerako. Haizea ekialdetik eta hegotik ere ufatuko du atxaldeuntan. 90 eta 93 gradu arteko temperatura gorenak biharko iguzkita lanu bai. Eta egun guziko hori euririk ez dute aipatzen. 19 eta 22 gradu arteko temperatura goizaikin eta 90 gradu ingurukoak aratsaldia indako. Haizea hegotik eta sendituko duguna 40 kilometra horreneko ufakoak ere izanen baitira. Euri sorta zonbaitzu, baina iguzki tarte ederrekin, hala, aste hau nola iragan beharra dugun, eta euria bereziki osteunetik goiti aipatzen da, eta temperaturen apaltzea ere osteunetik goiti 21 eta 24 gradu ingurukoak izanen baitira, gorenak. Aldaketa egan bezala, iduri luke, osteunetik goiti izain dela. Eta aldaketa aldeketerik gabe, seguro, segitzen dugu orai, bidetako berriak hartuz, Kristof, ze berri?
8: Ba, errandu zuna, kasik dena labur bildu duzu, ez dakit originala izanen naizen ez, baina ala, Ipar Baionatik hasiz, beti ala, ardatzak badira gorri-gorriak, ezariak, heldu delaik pixka bat Ipar Baionatik sartzen delaik Gran Bask biribilgunerat buruz, autobiditik ateratzen ere gune hortan gauza bera, sartzeko biribilgune hortarat Gran Basken, urrunago bokalen ere, bokaletik Baionara joiteko, Henri Gurene zubia treskatzeko zailtasunak badirela, landesetaik heldu delaik ere bai, eta gero aturri pasaturik bestalderat, hor Polmi etorbidean bai badirela trabak, Grimaldi etorbidean ere, Resplandin emeki doala trafikoa, baina bestiak beste likuetan baino fiteago kakotzen artean eranen dugu, baina hala ere seinalatzen dute trabak badirela oztopoak, Marraken, nola ez aipa, aireportuaren inguruan, hala Usaiako likuetan, marrienez, baitigula trabak, Meinon aipatu gabe biztan da, Meinorerat heltzeko ere, hala, zailtasunak, baitira mementu unta.
13: Betiko lerroak bai. Basusaritik aste, kasi.
8: Bai, hori da.
1: Egoaldetik asiz bai, basurregitik hori da. Eta gero, bo, Doni Bane luitzun eta zeharkatzeko zute, horreino seinalatzen alako trabarik badenik. Beha ben,

0: Gisabereko mozio bat ere, Hendaiako herriko kontseiluan, Ziburun ere, heldu den kontseiluan aurkeztea espero dute Esteban Bastiager.
1: Orotara amaika errik egin dute momentu zuhatsa, Azkaine, Senpere, Aiera, Arberatze, Baiona, Itxasu, Ustaritze, Hiriburu, Lesantzu, Baigorri eta Sara. Hori guztia, prefetak hainbat erritako deliberoak balio gabetzeko, erabakia hartu duelarik paueko administrazioa auzitegian. Haren arabera, deliberoak Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen baitute. Orain arte, bost erriren deliberoen aurka jodu beraz prefetak, Sara, Baiona, Lesantzu, Itxasu eta Arberatze. Gainerateko erriek ez dute alako errikurtsorik jaso momentuz. Deliberoetan erabilitako hitzek baitute garrantzia hemen, aipatutako bost erriek euskara eta frantsesa maila berean ezartzen duten formulazioa erabili dute. Euskararen aitortza ofiziala egitea lurraldeko hizkuntza gisara frantsesaren einean. Senperen euskarari sustengoa adierazteko erriko hizkuntza gisa ofizialki aitortzeko deliberoa proposatu dute ere, baita haren koofizialtasuna aldarrikatzen duen mozioa. Christof Jauregi, Senpereko auzapeza.
2: Guretako aski argi izen egin behar zela zerbait, aktualitatea segitzen dugu eta kurseginin, ez dago amuitzen zela zumega osetan, hola, eta egin arteko guk... pentsatzen ginen berginila gu erri gisa ipatu ebe gure hizkuntza euskara zela eta hori berginila piskat argilike ejan eta uste dut ere berda ejan aitortza hori elkargo mailan 2018an egina izan zen boskatia izan zen hau batez eta etzen adeus estatua zuen deus kontrakorik erran edo egin edo la. Odean piskat nahi banzu erriko etxe gisa piskat atiltzen nira oai adudan mugimen duurtaz jadanik guk ukan adimituen itzulguneko historio batzu izen batzuen gatik.
1: Bestalde Senpereko auzapezak ez du ulertzen prefetaren erabakia beste erriai begira.
2: Finkatu ginen berginila guk ere aitortza hori izenpetu eta pasarazi, baina horrez gaina uste dugu ez duko kumpreitzen uste dut baditugula beste problema batzu gure errietan eta partikulazki Senperen eta holako gauzetan estadua lot dain jakinez beste gai batzuetan erantzun frango nahi ditugula eta ez ditugula ukaiten ez dakit ez dut ulertzen asobarakinik holako gauzatipietan lotzia ez dakit
1: jakin beste irri batzuek bestelako formulazioak hautatu dituztela auzi juridikoa saiesteko. Azkainek adibidez zehaztu du euskararen alde egin naizuela Frantziako lege esparrua errespetatuz makoen artean. Benedikt Luberriaga Azkaingo auzapeza.
3: On a affirmé reconnaître officiellement l'euskara comme une composante essentielle de l'identité, de l'histoire, du patrimoine et de l'avenir d'Azken dans le respect du cadre constitutionnel et législatif.
1: Ulertu duzue beraz, hitzetan, jokatuko da borroka guztia.
0: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
4: Bai, ba, zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
4: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus
4: Kainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira ordaintzen, 6 eurotan.
4: Ikusimikusi.
0: Biziki goxatu.
4: Osoki maitatu.
5: Erri usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
6: Urriaren 9an bospasei taldearen hautagai antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraian bakarrizketa ustaritzen

0: Jordi Gelan.
1: Ez. Tan, dat.
2: Urriaren amajean, Katxarin Zarabegi eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
3: Auge zuzendua, guzaritzeko Lapurdik Gelan.
0: Atxean, ahangoitzen, primadera dantzataldea eta biozketa ikusgahia.
2: Bukatzeko, urriaren ameka, mutxikoaren eguna ahangoitzen.
0: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgahiak.
2: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu arte nuzta?
4: Eta zatoz erri uzara,
2: lekuak eroazontzak gai.
3: Juhu!

0: Nugen taldea.
1: Antxeta irratifik Euskal Irratietza.
0: Ez nahastu etxaiez, Iruñean arjazakeriari eta fasismoari ez. Lelupean, urriaren bian, seia lauden gutitan, elgarretaratzea deitu dute, Irungo San Miguel auzoko Alberto Anguera plazan, ordu laurden berantako eta leku beretik abiaturik, Irungo auzetan gauez delituak prebenitzeko aitzakiapean dabiltzan auzo patrullen talde fasistek deitu duten martxa abiatuko da eta hori aurre nahi egin diote Koldo Nausia.
1: Bai, egunon, aipatutako auzo patrulla hoiek arrazakeria eta gorrotoa zabaltzen duten mehatxu politikoa direla salatu dute kolektibo antifasistek eta Irunen arrazismoa eta fasismoa ongi etorria ez dela erakusteko ostiralean plazara bertaratzeko deia luzatu dute. Azken urteetan Irunen gorakada etengabea izan duten ideia erreakzionarioen eta ultraeskuinaren olatuari aurre egiteko garaia dela sinetsita daude. Izan ere sare sozialek eskaintzen duten anonimatuaren babespean gorroto mezuak barreiatzea zarago Irungo kaleetan haien presentzia areagotzen joan da. Gaztetxen kontrako erasoak, pintaketa arrazista eta homofoboak eta orain Irunen ustez seguruak ez diren puntu beltzak azpimarratzeko manifestazio batekin aurpegia ere ematera doaz lotxari gabe. Kolektibo antifasistek aurre egingo diete aldiz.
2: Gorakada erreakzionarioa eta ultraeskuina arazo larria dira Irunen eta premiazkoa zaigu horri aurre egitea. Joera honen beste adierazpen bat da patrullas ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela. Nazionalitate jakin batzuen aurkako irain konstanteak. Migranten deshumanizazioa. Pertsona arrazializatuen argazkiak partekatzea eta seinalatzea existitze hutsagatik. Migranten aurkako indarkiri erabiltzeko deiak eta erio mehatxuak. Kalegoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa. Oraingo honetan, Porruna ciudade Irun limpia y segura lelopean martxa bat deitu dute urriak birako. Horregatik guztiagatik, premiazkoa da patrullas ciudadanas bezalako talde arrazistei kalean aurre egitea. Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta patrullas ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu, ez nahastu etxaiz. Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez.
1: Horritara zibute, Irun estatu polizial baten eredu bilakatu dela azken urteetan udaltzaingoa, ertzaintza, Espainiako polizia eta guardia zibilarekin 8 polizia daudelako 1000 biztanleko eta herriko etxeak 230 bat bideo zaintza kamera instalatu bitu gainera kontrol sozialerako. Baina segurtasun eza prekarietateak eragiten duela gogoratu dute eta ez migranteek. Irungo udalak ez du aipatutako martxa arrazistari buruz adierazpen publiko edo ofizialik egin eta urte eta erdi martxan daramatzaten gaueko auzo patrullei ere ez diete neurririk hartu. Baina Antxeta Irratiaren galderari erantzunez Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile eta bigarren alkate orde Gorka Álvarez kezkatua azaldu da martxa honen deialdiak erabiltzen duen lenguaiarekin.
3: Irun ezin dugu esan ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta niri beldurra ematen dit, eta oso brotan nago, baitare lenguaiarekin. Hori irakurri duzun leloa, ba asko aurratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz itzaiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin. Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure hiriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Eta nik hemendik aprobetsatu elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat.
1: Esan bezala, deialdi bikoitza da beraz, batetik auzo patruiek deitu duten martxa arrazista, ostiralean arratsaldeko seietan Irungo Alberto Angera plazan, eta ordu laurden lehenago, herri eragilek deitutako kontramobilizazioa.

Plekari elkarteari lotuak diren pilotariek gauzak argitu nahi izan dituzte, joan den asteburuan prentsaurreko baten bidez. Peio Larralde gurekin izain dugu, istante berrietaik landa, gure gomita baitugu Peio Larralde pilotaria. Mementoko izeko 8:00 berriak intzarrieta.

0: Biriatuko herriko hauteskundeetan Biriatun bizi egungo gehiengoko taldeak aise irabazi du 420 bozekin, oposizioko Altxa Biriatu listak 247 boz eskuratu ditu. Atzo errepikatu ziren martxoko hauteskundeak, oposizioak errekurtso bat pausatu ondoan, Odil Cojuni hautatuko dute beraz auzapez heldu den ostiraleko kontseiluan. Azken asteetako aktualitateak toki handia hartu du elkargoko osoko bilkuran, larun batean hasi baino lehen, Alain Iriart presidenteak azpimarratu du, euskara aitortu Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela euskararen alde lan egiten. Aste hontan bilduko da Simon Fete prefetarekin. Bilkuraren erdian Isabel Parga Dasparneko auzapezak ere hitza hartu du eta gai ordenatik urrundu Itsasoko murala aipatu du eta kritikatu. Hortaz aparte, parte hartze gehien sortu duten gaiak klima plana eta PLAS edo etxe bizitzaren tokiko plan berriak izan dira. Hekoa sortu da, Ego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena, Eguberritik goiti erabilgarri izango da Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratxez urratx interesa duten hegoaldeko beste eskualdetara ere hedatzea. Euskal Konfederazioak kide den Pour que vive nos langues elkarteak prentxaurreko eman zuen larun batean Villers-Cotterêts herrian, 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakin arazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat izan dadin eskatzeko, irailaren 26 hautatu zuten aldarrikapena egiteko, Europar hizkuntzen eguna baita, honela Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzera engaiatzea eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat ere onartzea. Oier Etxeberriak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa eta atzo hirugarrena izan zen Legeition, Ane Labakak eraman zuena, gibeletik sartu dira Aner Peritz, Maialen Arzaius, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta, ondoko saioa helduden larun batean izanen da Dona Paleun. Izotzokeian Magnus Ligako bosgarren egunean, Angeluko Ormadik Jonoblen kontra galdu du 2-3, sailkapenean azken lekuan dira angeluarrak. 8:30 berrizain nagusia, gero arte.
1: Euskal Irratia.eus Euskal Irratia webgunea.
2: Goizberri gomita. Plekari elkarteari lotua diren pilotariek argitu nahi izan dituzte, joan den asteburian funtsian prentsa aurreko bat egin dute, eta preseski hortaz, gai hortaz hartzeko, Goizbarri saiorat, gomitatu dugu goizuntan Peio Larralde pilotaria, Olatz Idoate, zurekin da.
3: Peio Larralde, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Prentsaren aintzinean agertu zizte, hor, plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola ditzen zizte, gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen eskupilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
4: Bai, nahi ginoen prentsaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasadira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginoen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza falsuak prentsan eta uste jandugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere senditzen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
3: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
4: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori piskat posizio hori ustut nahi ginuela piskat bat salatu.
3: Eskopilotaren biktimizazioa?
4: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala prentsa aurrekoan hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autoa izan, denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
3: Da, esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu emaintzue, hiru puntu emaintzue berezeki, ze puntu dira?
4: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak, gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta balorazio behi bat emaitea.
3: Piskat bat esplikatzeko, hasten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
4: Ba, piskanaka hasten ditugu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, mahemenak zailak zirera haiekin, piskanaka gauzak hautsi dira eta puntu hortan senditu dugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzin arazteko zenta ustot gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
3: Baina arreten duzu pixkanaka gerezketa hautsi da baina entxatu zizten egin duzu bilkurak entzun zaitu zetez, nola gertatu da?
4: Bai, bilkulak egin ditugu, momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkulak, eta baina...
3: Etzin ezten entzunak?
4: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak eta orduan erraitan dutan bezala ostean gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
3: Aipatu zu ere, kirolak loan, edoan bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer lehiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremardak kolektiboki zen, eta aipatu duzu, ez da berdin Peio Lagalde edo Jon Zenpol edo Arno Arotzarena, ez dute denek leku bera.
4: Bai, hori da, bai, kirolaren antolaketan ere izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik eta hor ere berdin badiginuen txendimendua ez gine denak entzunak edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean eta izan dira bai hainbat gauza pasa direnak bai taldeen osaketetan proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu baina beti ez
3: zer zinuten adidez kirolarloa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski zer zen susan
4: gehien bat kirolarloa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zena maiaren aintzinean emana baina beti bezala hori mintzatu dugu haiekin ez ditugu sekulan gauzak gibiletik egin beti haiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean baina mala, beste puntu bat nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan orduan beste ahlo bat nun ez giren ados.
3: Eta azkena zen pilotaren ikusgarritasuna aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan ez dakit hori neurtzeko manera baduzuen edo da ideia hola orokor bat.
4: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa baina eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zerpasten zen eta ikusten zen trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika berri batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean zen deus pasten eta guk galde egiten ginuena da ez entzuna izaita, bai entzuna izaita, benen gero ere galde egiten ginituenak berdin gauza guziak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zailada egitea, eta gero egitea, sustut egitea, zenta ala, gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan erraiten nuen bezala, aria utzi da, eta hortako joan gira pilotari guziak.
3: Errandu zu ere, aria hautsi dela, baina aria hautsi dela plekari sortu aintzin. Ez da plekari sortu delako aria hautsi dela.
4: Bai, plekari sortu denetik, haintzin ere, aria utxia zen pilotarien eta eskupilotaren artean, jaz ere mintzatu dugu antolatzaile batzu kesu izan dira, eta gogoratu behar da guk pilotariak dugula egin kola denen artean, eta beraz, zinez guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu, aktore izan, eta ez da egungo aria utxte hori, aria ari zen usten, eta baina ez plekari sortu denik, haintzin ere aria ari zen kasik utxia zen.
3: No. Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainiz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatu gainiz sartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentxaurrekoan gerla hitza, zinez gerla da?
4: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
3: Eskupilotak hori?
4: Ez dakit nok, baina zatik eta badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskupilota zatitzen duela, eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina handitu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota zale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da zatiketa hori gelditu, aintzina joan, eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek egin nahi du zerbait, eta nahi du egin bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela gure disiplina handitzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
3: Nola ikusten zu etorkizun urbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, eldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
4: Lehiaketeko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea, ezken hilabeteotan emaiten duela aste batean hiru hilabete basten direla gauza behi hainitz orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan, baina gu buluberaji segituko dugu egiten dugunean pilotariak mintzatzen plekari elkartearekin gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta ala uste dut kontsideratuak senditzen girela eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin ebe mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman, emaitea badugu proiektu hortan.
3: Peio Lagalde, minesker.
4: Minesker zuri.

Biarko gure gomita tenore juntan Joana Faltza, Ainiza Monjolostarra, Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri du goi ikasketako ministroak. Gure gomita izain da bihar 8:00 goitik.

0: biharko goizberri nere iritzia. Andoni Aizpuruk emanen dauku. Denek ongi ezagutzen dugun Andoni Aizpuru, aro emailea, eguraldi emailea Euskal Telebistan. Beste gai frango ere jorratuko ditugu biztan dena goizberri saio juntan. Goizeko zortziak eta laudana.
1: Euskal Irratien.
0: Puntu eus. Euskal Irratien. Euskal Irratien.

0: Antzerkia zariko gira, ondoko laurdenean. Zortziak eterritara eta eltzeko goizberi saioan, bihotz antzerki taldeko Katxalin Zalaberri eta Arantxa Irigoienek aurre izuzendu ahurtara bat ipuin kontakizun antzestua plazaratu dute. Sei ipun ezagun, bi bozetan kondatzen dituzte, heldu errere zuzentzen aldirela erran daukute. Herri Usta Festivalakari urriaren amarrean emanen dute ustaitzen Lapurdi gelan, entxegu bat egin dute herriko ikastolan izan baitira, lehen aldikoz publiko gaztearen aintzinean emaiteko, eta Banfi Merkapide ere publikoan zen, antzerkilariekin mintzatu da, baina saioaren bororatzean ere bildu ditu haurren lehen oarrak beruan beru guazen.
1: Etxuela amore manen eta burukarako preste zahizan burua apalduz eta adarrak aintzineak luzatuz.
2: Entzunitu zeipuin hauek?
3: Bai.
2: Politak ziren?
3: Bof.
2: Zendako ez duzu maitatu?
3: Bai maitatu du, nuet bof, pirkat.
2: Maitatu dituzuzuk?
3: Bai. Bai. Erri gindugu zenta batzuk trompatzu dira erratean belar.
2: Entzuten dituzia zuek usu ipuinak?
3: Bai.
2: Nok kundaturik? Nun entzuten dituzia ipuinak?
3: Dakit.
2: Guti beraz, eh?
3: Dakit.
2: Zubat urte dituzia?
3: Sei. Zazpieter di.
2: Zuk badak zu irakurtzen zuk?
3: Bai.
2: Zer irakurtzen duzia zuek?
3: Bai, ni mangak, frantzisez.
2: Begiratzen dituzien marazki bizidunak?
3: Ez ditut bat ere maite. Nik regarde bideo YouTube. Eta oh! Eta fut. Eta futa.
2: Eta ipuinak ez sekulan ordean?
4: Nik bai.
3: Nik bakarri futa, kua.
4: Nik
2: ez. Untxada bat zutan ola ipuinak entzutea ez?
4: Bai.
2: Zai maitatu duzien gehienik ipuinetan?
4: Denak.
3: Ahuntzarekin. Nik eguzki lorea.
2: Uita zen hori,
3: Bai. Oiek marraztu dute?
2: Txepetxa bazinak iten zer zen txori hau?
3: Ez.
2: Txori handi bada?
3: Bai.
4: Ez.
2: Arrazoin duzu, txori txipi bada.
3: Arranoa bai.
2: Arranoa handia da bai. Baina arranoaren gainean zen, ordean gorago joan da.
4: Bai. Otsoa lena.
2: Zuk otsoa. Otsoa bila da edo gaiztoa da?
4: Gaiztoa.
2: Beti otso gaiztoa, gaizuak.
1: Ni gaiztasun hau.
2: Bihotz taldeko Arantxa Irigoien eta Katxalin Zalaberri ditugu hemen. Erdean, ipuin sorta birriak ezagitola erran behar denenez, Katxalin, proposatzen duzie, hauen emaitea eta lehen aldikotz hemen krastez bat egin duzu eusteritzeko ikastoran. Untxa ezagutzen duzun ikastoran, funtsian Katxalin.
5: Bai, nik untxa ezagutzen nuen leheno. Eta bai, ez dira birriak. Berriak dira behar bada ez baitira sekulan plazaratuak izan, baina historio klasikoak dira denak. Salbu bat asmatua izan dena, besteak ez dira arrunt arrotzak.
2: Zok duzu bilketa lan hori egin?
5: Bai, bilketa, gero Arantxarekin adostu gira, baina bai, nik biziki maite ditut historioak, zenta hori dako, historioak dira, eta maite ditut historioak, eta badakit ze on ekartzen dien aurrei, historioan entzutea.
2: Eta gero eta gutiago iruditzintzat kondatzen direla historioak, eh?
5: Bai, alde batetik seur, baina ere usu baduzu liburua euskarri bezala. Eta guk dugu bakarrik itza eta gure presentzia bakarrik. Beraz, hor da bakarrik entzumenaren gainean finkatzen gira. Anitzek liburuak orai bada hautu anitz eskuaraz ere, eta beti liburutik abiatzen dira, beraz irudiak hor dira. Aldiz guk nahi duguna da aurrek berek egin ditzaten irudiak. Guk testoa emaiten dugu haria, baina berek egin dezaten irudiak.
1: Orain, gure aldi, berriak zabal, berriak idek, eta
2: Zu ikasle izan zira hemen ustaritzen ikastora junta dela Arantxa, eta ukan duzu irakasle gainerat Katialin irringarri da, hau historiotipia indako, baina antzerkian aditua, aurrekin ere izana irakasle gisa zu ere, zaila da, bentoaz, arreta atxikitzea behar dira truko tipi batzu sortu, material pixka bat bauzie, minimalista balimada ere?
6: Bai, Katialinek janduen bezala egia gure, nola egan, gure oinahia edo botza dugu, ahotsa, kondatzen baitugu ahoz, eta beraz entzumena, behar baita entzumena ikasu egin, bainan bai ala ere, ara baditugu historio bako, txentxatu gira edo objektu, edo ara mohimendu pixka bat edo ekartzen, ajeta, egiten duzun bezala atxikitzeko, ez baita ise nik uste, ala horren erdi bat irauten duen, horren erdi batez, ara, entzumena edo entzutea sei ipuin, ez da behar beti egez, baina entzatzen gira olako trukotipi batzu edo ekartzen, edo jabots, edo mugimendu, edo objektu, ara, lotura duena historioarekin ipuinarekin, eta txikitzeko preseski ajeta hori.
1: Aseria ere beste bide batetik trostan heldu zen eta maltzurki irrizari zen pentsatzen baitzen aberen biltzare horretan ene urdaila betetzen alko dut.
2: Jo, itzer ere importantzia beti atxikitzen da, iztegi bat bada ere, ipuin hauetan, Katialin?
5: Bai, gure autua da hori, ez nola ezan heldu batzu bezala mintzogira, eta eman nahi diogu ere ipuinari magia, eta magia pasatzen da ere, hitz dejetaik, beraz, onomatopeianitz, erabiltzen dugu, edo, hasteko hautu bat egiten dugu itzen ere, erabilpenean. Ez ziten gan, ez ziten desager, preseski erabili behar dira. Erabilpenak du egiten iraunkortasuna. Da edozoina dinetan, kondatzen aldira ipuinak. Bakotsak hartuko du bere mailan. Da ate ideki bat ipuina.
1: Otsoazen, enti, ikaragahina, horzako, juriko libedida. Ez zuen presari? Bazakien goizalabian klikatuko zuela.
2: Nola ikuste duzie ikusgarri hau nun edatuko duzie edo nun nahi zinukete zabaldu? Ba, kite ondoko egunetan baduziela hemen ustaritzen berean?
6: Bai, gure asmoa da ikastetxetan, ikastoletan, eskoletan emaitea eta gero biztandena kanpoan ere kulturelkarteekin ahemanetan sartzen ari gira eta gu prest nun nahi emaiteko izan dadin egirian edo ikastetxe batean edo ara, adintartea kondutan harturik ara, eta justu gehitzeko Katialinek jaiten zona hizkuntzaren magia hori eta nik uste junta dos naiz berekin eta tarte hori oren erdi hori egia aurreri zuzendua da benen berdin helduei ere ekartzen aldu eta magia hori azkenan hizkuntzarenak edo ipuinak edo literaturak ekartzen daukun hori azken indar bat da, manera bat da ere boara, beste gauza batzutara buruz abiatzea, oren erdi bat ere pantailarik gabe pasatzeko eta beraz, ara, gauza iniz ekartzen ditu nik uste, bai, ipuinak, kondaketak.
1: Petianek bere etxe gibelean bazuen elogiz inguratua zen zerragi bat. Han esola bati estekatua zuen ahuntza, pentzeko lekurik jorienetako batean. Eta ahuntzari soka luze bat utzia zion.
2: Eta batzuk, segur da ez dutela usaiarik batek errandat begiratzen zituela YouTubeko bideoak, futbola, eh? Bada beste kultura bat, beste egiteko manera bat gaur egon.
6: Bai, eta da, ara, entzumena, lantzea, garatzea, entzutea, zentratzea, konzentratzea, eta pixka bat ere bidaia bat egitea, eta, ara.
2: Ipuin bakotxaren bidaia tipi hori hasten duzu silintxa gisako batekin, unek baitu funtzio desberdinak?
5: Bai, bo lehenik da pixka bat seinalatzea hasten girela eta mundu, beste mundu batean sartzen girela, beraz da ahetaren biltzeko manera bat, gehien bat hori da, eta gero pujita da, biziki pujita da gure silintxa, eta baliatu behar ginuela, gia berezia da, Arantxak ekarri zuen ezakik Greziatik edo Sardeniatik edo la, eta izigarri pujita da, beraz, bo jadanik horrek uste dut aheta biltzen duela.
1: Zerua, Isa, Lurean, Ipuin hau, bedi, lotarik,
7: espera.
2: Eta komunikatzeko ere aurrekin, ipuin guziak hasten dituze bermaneran, eh?
5: Bai, bai, hori da aurrek biziki aize hartzen dituze formula horiek, eta bada horre berriz zentratzeko manera bada, eta jostakinak dira horrak, beraz, badakete galdeginen dugula, beraz, pres dira, beraz, mobilizatzen dira, horrendako bederen.
6: Eta laguntzen du ahemana ere sortzen, eta hori funtsezkoa da, nahiz da gu ara hemen bere naintzinan egon, ikuslea doen zularekiko aheman hori funtsezkoa da, astapenetik lortzen albada, eta horrek egia da laguntzen duela, eta hortan dela gakoa. Astapenetik joan din hori balin bada, untsa joanen da.
1: Eta zer eginen duzu, mendira joanen zirelarik, otxoaren parean gertatuko zirelarik, zer eginen duzu?
8: Adakut kaldiak emanen dizkiot.
2: Ondoko data, Kordiana, ditekoa dena hor ustaritzekoa, berdin horreita azteko?
6: Bai, ondoko data urgiaren amajean dugu, larumat goizarekin, hemen ustaritzen Lapurdi gelan, abenkontan, erri soinu kantolatzen duen erri usta itzorduen baitana, ara, gero azaroan badugu, zazpian, kanboko mediatekan, eta aetzeko ikastolan ere, urgian ere, ara, ari gira emeki, baina baliatzen dugu ere jaiteko, ara, nohonek gure gana jinei badu edo, ara, ez dezala duda.
2: Badira sasoinakola eguberri gara jortan eta maite dute, jendeak ipuinen entzutea.
5: Eguberri gara ja bizikik argatua da, bakutsak egiten du bere ikusgarria, bere pesta hori zaila da hor zerbait kokatzea, baina bai, ona da, ikusgarrien dako gara ona da.
2: Hauktara bat ipuin, bihotz, bikoteak emanek. Mileskar Katerin eta Arantxa.
6: Mileskar zuri.

Olaia Intziarterekin denak begira daudelaik. Kantu unekin batean elgaguzten dugu, astera inuntako goiz behi saioa bururatua da.

0: gauza batzu bidean hartu balin badituzue, utxekin balin badituzue, euskaligatia.eus webgunea hor duzuela, badakizue, zoazte... Anartian pasazazi egun goxo bat, bihar goizeko seiak eta ditai goiti elgarrekin izanen gira. Bihar arti, momentuan goizeko sortziak eta diak, berriak, intza arrietarekin.
1: Egunon, azken asteetako aktualitateak toki handia izan du elkargoko osoko bilkuren larun batean. Alen Iriart presidenteak azpimarratu du, Euskara aitortu Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela Euskararen alde lan egiten. Gaur egungo auzapezak segituko du herria zuzentzen bestalde biriatu, atzo errepikatu ziren hauteskundeak eta martxoan baino diferentzia handiagoarekin irabazi ditu biriatun bizi listak altxa biriaturen parean. Odil Kohnik segituko du beraz auzapez karguan. Plekari elkarteari lotuak zaizkion plekarie gauzak argitu nahi izan dituzte, esplikatu dute zergatik eskupilota utzi, bereziki utzi duten, bereziki azaldu nahi izan dute ere ez dutela diruarengatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak txartu direlako entzunen ditugu ere. Aroa lenik, Kristof.
2: Aro, sapaire ahatsalde untan, odeita iguzki, oita bederatzi, oita amagadu, eta gero ahatsian edo gauean, euria izanen dela, benan askifita tertuko du, eta biago izan berriz ere, iguzkiak geina hartu beharko diela lanuer. Euskararen aldeko deliberoak sustengatu ditu Alen Iriartek elkargoko osoko bilkura.
1: Larun batean iragantzen bilkura Baionan erran bezala eta sarritz gisa aktualitatea komentatu zuen Alen Iriart elkargoko presidenteak Euskararen aldeko deliberoez ari izan da.
3: Herriko etxeko auzapezak gira, autetxeak gira, eta bakotsak bere sokoan eta errialkarguan ere aigira eskuararen eta kaskoinaren sustengatzen. Gure lenguaiek, historikoak, hemengoek, ukandezaten leku bat egun eta bihar. Eta ikusiz prefetak ezazatzen tiela, deribero horiek errietan, nik pentsatzen dut ez dela bide onena. Epen, hor deribero bat hartu dugu, helburu bat elgarrikin, eta nik pentsatzen dut bide hortan egon behar giela. Eskuarak eta kaskoinek badute lekua eta izan behar dute egun eta bihar. Eta hortako ditut horiek guziak aipatu, pentsatzen dut gai hortan eta ikusiz asambladain reakzioa, pentsatzen dut bide hortan giela eta importanta zela egun horren ertia. Pentsatzen dut ere erranen dutela, ondoko egunetan prefeta ikusiko dut eta berdula elgarrekin egon eskuararen eta kaskoinaren sustengatzeko eta ahalen emaiteko bidea hor da.
1: Bestalde bilkuraren erdian Isabel Pajea Gazparneko auzapezak hitza hartu zuen eta gai ordenatik urrunduz itsasoko murala aipatu du eta kritikatu. Larresoroko auzapezari nahi izan dio bere sustengo adierazi, azpimarratuz azken honek 80. Hamarkadan bi atentatu pairatu zituela. Alen Iriartek proposatu du komisio berezi baten sortzea elkargoan hemengo eta kanpoko eragile desberdinekin memoria lantzeko.
2: Hain zuzen puntua egin ezagun ere, ameka dira momentuz, eskuararen aldeko erabakiak hartu dituzten herriak.
1: Azken herriko kontseiluetan, euskararen aitortzaren aldeko deliberoak bozkatu dituzte, Azkainen, Senperen, Aierran, Arberatzen, Baionan, Itxasun, Uztaritzen, Hiriburun, Lesantziun, Baigorrin eta Saran. Jaso dugun informazioaren arabera, asteazkenen aurkeztuko dute antzeko mozio baten daiako herriko kontseiluan, Ziburun ere eluden kontseiluan aurkeztea espero dute Esteban Bastiagea.
4: Orotara 11 errik egin dute momentuz, hori guztia prefetak hainbat erritako deliberoak baliogabetzeko Paueko administrazioa auzitegira jo baldin baditu ere. Orain arte, 5 erriren deliberoaren aurka jo du beraz, Sara, Baiona, Lesantzu, Itxasu eta Arberatze. Gainerateko erriek ez dute halako errekurtsorik jaso momentuz, deliberoetan erabilitako hitzek baitute garrantzia hemen, aipatutako 5 erriek euskara eta frantsesa maila berean ezartzen dituen formulazioa erabili baitute, euskararen aitortza ofiziala egitea lurraldeko hizkuntza gisara frantsesaren einean makoen artean. Senperen euskarari sustengo adierazteko erriko hizkuntza ofizial gisa aitortzeko deliberoa proposatu dute, baitaren koofizialtasuna aldarrikatzen duen mozioa ere. Kristof Jauregi Senpereko auzapezak ez du lertzen beraldetik prefetaren erabakia beste herriai begira.
5: Finkatu ginen berginila guk ere aitortza hori izenpetu eta pasarazi, baina horrez gaina uste dugu ez duko kumpreitzen, uste dut baditugula beste problema batzu gure herrietan, eta partikulazki Senperen, eta holako gauzetan estadua lot dain, jakinez beste gai batzuetan erantzun frango nahi ditugula eta ditugula ukaiten, ba, ez dakit ez dut ulertzen asobaratunik holako gauzatipietan lotzia, ez dakit.
4: Jakin beste erri batzuek bestelako formulazioak hautatu dituztela hauzi juridikoa saiesteko. Azkainek adibidez, zehaztu du euskararen alde eginen zuela Frantziako lege esparrua errespetatuz makoen artean. Benedikt Luberriaga azkainigo osapesa.
6: On a affirmé reconnaître officiellement l'euskara comme une composante essentielle de l'identité, de l'histoire, du patrimoine et de l'avenir d'Azken dans le respect du cadre constitutionnel et législatif.
4: Ulertu duzue hortan beraz iztegian jokatuko da borroka guztia.
1: Eta beste batzuak aldiz ez dute deliberorik bozkatu prefeturak bidalikatako harren ondotik, Donibane Lohizune da horietako bat. Euskal Konfederazioak ide den Porque Vive Nolang elkarteak prentxaurrekoa eman zuen larun batean bestalde, Villers-Cotterêts herrian, 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakin arazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat eman dadin eskatzeko. Irailaren 26 hautatu dute aldarrikapena egiteko eguna, Europar hizkuntzen eguna baita, honela Frantziako konstituzioaren bigarren artikulu aldatzera engaiatzea eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat onartzea.
2: Herriko bozetan bidi atun bizi gaur egun gehienguko taldeak irabazidu 420 bozekin.
1: Oposizioko altxa bidi atu listak 247 boz lortu ditu. Joan den martxoan egin ziren herriko bozak atzo errepikatu zituzten, oposizioak elegite bat aurkeztu baitzuen, ateak etxirik egintzelako kontaketa bi listetako ordezkariak barnean izanik ere. Martxoan 17 bozen diferentziarekin irabazi bazuen bidi atun bizi taldeak, barda 163 boz gehiago izan zituen. Oposizioko auzapez gai den Elur Alberdiren arabera, Usaian errekurtso batek ez ditu bozken tendentziak aldatzen, baina demokratikoki jokatu dutela dio Elur Alberdi.
7: Bueno, batzutan gertatzen dena da, guk izan ginen hautetxi hoietan esan genuena berriro hautetxiak egin genituela, izate baterako guk eman genuen epai mai aurrera, eta normalki portzentaia beti izaten da hola. Olako gertaeretan, bazen opzio hori, gero guk aldaketak egin ditugu gure ekipan ere, eta, bueno, ba, esaten duen bezala ikusi duzuenez, ba, demokrazia denentzat da, eta momentu hortan biriatuko botoak ola izan dira, jendeak ola hautatu dute, eta ola da, beraz, behar dugu gure aldetik segitu, baina validatu gertatu dena.
8: Zergatik uste duzu galdu duzuela?
7: Ez dago zergaitik, niretzako ez dago zergaitik bat, ez dakit, pentsatzen dut gauza asko daudela horretan, beraz guk gure aldetik orain landuko dugu.
1: Taldu den ostiraleko kontseiluak Odil Kognio hautatuko du beraz biriatzuko auzapez gehiengoko hautetzen sustengua baitu. Leon 14. aita saindua Frantziara egiten ari den bisitaren baitan bestalde autobusak abiatu ziren atzo Lourdesera Euskal Herritik ere, aipatu genizuen Elizaren baitan pairatu sexu erasoen 7 biktimekin biltzekoa zela eta atzo iragantzen bilkura, biktimek hainbat proposamen helarazi dizkiote aita sainduari eta txostenetatik neurrien aplikazio zehatzera pasatzea ere eskatu diote. Alderdi eguna ospatu zuen atzoe aiota, Karaban, Forondan, alderdia bizilemapean 50. edizioa zen aurtengoa, eta 2027an iraganen diren herri foru hauteskunde orokorrak izan zituzten gai nagusitzat, hauteskundeetarako hautagaitzak izendatzeko barne prozesua urriaren 19an hasiko dutela ere jakinarazi dute. Gudari eguna ospatu zen atzo bestalde hainbat herritan, erregimen frankistak txikita hautaegi esekutatu zitueneko 51. urtemuga izan zen atzokoa, eta sortuk 50 herri baino gehiagotan egin zituen ekitaldiak. Jarkikali zokoan egin zuen ekitaldi nagusia.
2: Gauzak argi.
1: Hori da, plekari elkarteari lotuak zaizkion pilotariek fermuki azaldu nahi izan dute, ez dutela eskupilota utzi plekari elkartean diru gehiago irabazteko, lekuko prentsa batean errana izan den bezala. Argiki esplikatu dute zergatik utzi zuten eskupilota elkartea, eta hiru puntutan laburbildu dituzte leporatzen dizkioten akatsak olatzi doate.
9: Kesua baino, egoera agitzeko asmo irmoa zenditu da plekariko 19 pilotarien artean. Ez dute batera ongi hartu, eskupilotako buruzagiek prentsan egaitea diruarengatik joan zirela beste elkartera. Argiki azaldu dute, gaitza barnagoa zela, hagemana aspaldi hautsia zela, Peio Lagaldek egandigu nola bizi izan duen.
10: Ba, pixkanaka, senditu gu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, ahemenak zailak zirera haiekin. Pixkanaka, gauzak hautsi dira, eta senditu dugu ere ez ginela batere entzunak, eta behar sendimendua baginuen denak behar zirera bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko. Zenta, ustot, gauza undiena goi-goian egon behar dena, da pilota. Bilkulak egin ditugu, momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina momentu horretan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen, ez zirela gauzak plantan emanak, eta aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
9: Hiru puntu bereziki azpimagatu dituzte pilotariek. Lagaldek esplikatu behi duen gobernantza eta aldiagizketa eza, baina baita ere kirol antolaketa oroko ga, eta eskupilotak kirolaren dinamika eta valorizazio eskasa.
1: Eta Peio Larraldekin egin elkarrizketa oso entzuteko para daukanen duzu Euskal Irratien webkunean. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
11: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausak ditzazkezue, informazio guziak komunotemarratxopeibask.fr webgunean.
12: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerrak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, komunote-pibaz.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
13: Euskal Irratien
14: .eus
15: Euskal Irratien webgunea.
2: Egunon guziedi gaur irailaren 28a astelena da. Informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna da gaur. Eta semein eta itzaga deitzen direneri pesta on, baita Wenceslas guziedi ere zorionak aldiz zuen urte betetzea balimada irailaren 28a sorturik balimazizte zorionak. Berriz ere bideatuko bosak aipatuko ditugu sarri xeekiago. Jose Luis Aizpuru izan baita arat mikroa luzatzera, eta gurekin izaren dugu istantean Patxito Aprendiztegi bideatuko irabazlea.
14: eta gurekin izanen dugula ere iparralai musika eskolatik berri batzuen emaiteko sartzea ginen baitan iparralaiko kide bat jone barnetxekin. Eta ere, ze amaizen zuekin bada, kantu berriena entzuna izanen dugu ere, hori guzia behatziak entzin. Lehenik bideak aipatu entzin ere aroa aipadezagun, gaur laino batzu badira, eta temperatura 30 gradu arte igoko da, ono, barne aldean, 8-7-8 artean, Lapurdin, euri zerbait aipatzen da, arratxo ontako eta gauan ere beti urdeiak horrezanen direla. Bihar, oraino 29 graduko temperatura, iguzki eta lainoak ere izanen direla, baina euri guti. Astezkenean ere 25-26 graduko temperatura orzantzaide guneka arratxerako euria ere etortzen alko dela. Astezken gauean eta ostegunean denbora nahasiago bat, noiztenka euria eta noiztenka iguzkenen ageraldiak ere. Temperaturak jautsiko dira, 20 gradu ingurukoa izanen baita gorena, eta ostegun gauerako ere hori zerbait aipatzen dute, eta aldakorra ere ostiralean, 23 gradu, orzantzaide, hori eta iguzkiaren artean, zatitua izanen da zerua eta asteburua ere hola izan behar ginuke, ara, euria iduriz berriz aldu zaukura. Aldiz, bidetako berri arzen

0: lehoak eta Baionako etorbidean Angelun baitare. Eta aireportuaren inguru horietan ere Marcel Dassault etorbide hortan eta Beabeko repidean badirela ere autolehoak hauek Miarritzen, Kennedy etorbidea, Luz Mariano, Alan Seger ere piskabat trabatua da Baionako etorbidea bidarten ere. Doni Bane Loitzunen orai trabak badira bai Andrei Iturralde, Xantako etorbidean eta Ziburun ere Mitterran etorbide hortan eta lanak baitira ere Azkaine eta Donibane Loitzune artean hor ere debiatzen eta M8an trabatuak izanen zirezte aldizka pasatzen baita lanen denboran abendu erdi arte ramezala. Uf, hori guziak erranik ongi etorri. Eta bai, jamezala, aktualitatean dugu bideatu, garaiuntan atzo izan baitziren, bosak eta bideatun bizi egongo gehiengoko taldeak aixe eraman ditu, hauek laueunta hogei botzekin oposizioan zen altsa bideatu listak, berreunta berroita zazpi botz ukanditu, eta martxoan egin ziren erriko bosak errepikatu zirela atzo oposizioak errikurtso bat eman baitzuen, ateak etxita egon zelako kondaketa bi listetako ordezkariak barnean zidearik martxoan amazazpi bozen la barima zuten edo desberentasuna bideatun bizitaldeak barda eunta irurgoita ama iru bozen aintzinarekin irabazi dute Odil Kornu beraz autatuko dute hauza pez aldunen ostiraleko kontseiluan eta gehiengoko patxito aprendiztegidekin hortaz mintzatu da Jose Luis Aizpuru eta elkarlanean segitu behar dutela no.
1: Bi parte badira bideatun ikusten da orain eta entxatu behar dugu lana egin behar dugu berriz denak elkarraztia
2: duela 6 urte, 6 bozeko aldea martxontan 26 eta orain goan diferentzia handiagoa
1: amazazpi, martxuan amazazpi eta orain behar ustakitzen bat hori ahingarria da ez gimen bideatun bainei hori ikusi horako difentzik. Eta bogu kampaina egin dugu garbia, eta usteut hori egin duela difentzia, hortan izatu dela.
3: Zure usteet desberdintasun ahondi horrek, hola, zerk esplikatzen du erraiten zigun, odileak berba, jendeak aski desgustatuak zirela errekurtso hortaz, zer dira zure usteet zagazoina?
1: Errekurtso hori jendeak ez dute olertu. Zertelako, guk ez dugu deusik egin, bon, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezen bertzerik. Eta difentzia, amazazpi boza baziren, difentzia. Eta jendek ez du olertu zertarako rekurso hori, hori gauz bada. Eta gero kampaina bat egin dute diruan gainean, baina oso txusia, eta guk beti susen egotu gara. Ez dugu, ez gira atela gure kampainatik, deusik.
0: Behatzeta lagudanetan gurekin izanen dugu berriz patxito aprendiztegi eta oposizioko burua den Elur Alberdi hauekin mintzatu baita Jose Luis Aizpuru. Pausa bat, zehama izen zuekin bada kantuarekin.

0: Zermaizen, zuekin bada kantu berria, orten argitaratuko duten disko berriko lehen, aintzin jasta entzuten ginuen hemen. Eta joanen gida, ipar alai musika eskola aipatzerat goizuntan, Garazi Baigorri aldeko musikari gazteak beren izena emaiten aldutela, hortaz gehiago erraiten daukuzu, Jone Barnetz, egunon.
1: Bai, ala da, baina orain danik errandeiteke sartze ona egiten duela berriz ere musika eskolak. Zenbaki batzu adierazle dira, 180 bat familia kondatzen dira, 240 bat ikasle, 16 musika tresna desberdin erakasten dira, bestalde urte guziko atelierak ere eskaintzen dira, lanola korala, txaranga, triketitxa, iparralai orkestra, baina ere atelier puntualak, kabareta, antzerkia edo biolina bezalakoak. Eta gainera, hizkuntza haut tua ere bada Garazi Baigorriko musika eskolan, Joana Labegri.
2: Iparralaian ikasleak posibilitatea dute kasik kurtsoen erdia eskuaraz egitea, adibidez musika eziketa utua bada eskuaraz egin daiteke ala frantsesez, eta erakasleen erdiak baino gehiago eskuara badaki, beraz iparralaiak eskaintza hori badu musika eskolan, eskuarazko musika kurtsoak proposatuak dira.
1: Buru ilondarriko eman behar direla izenak, eta batzu oraino uzkur badira presio aldetik, jakin diru laguntzak ere ukeiten aldirela. Maitena diri barna.
3: Untsa da aipatzea, zenta beti pentsatzen dugu bizikikario dela, eta ala ere, ala beti izan da hori erkartearen nahia, zinez musikaren erakaskuntza dener zabaldua izan dadin. Gero kurtso partikularak izanki, kurtso partikularak dituzularik, ba, presioa, kotizazioa piskate mendatzen da. Ala ere, aurten, ezan behar dugu, erri elkargoak nahi izan dituela ipar eskualeriko musika eskolak lagundu, edo bereziki familiak lagundu, familien kotizazioaren parte bat, behen gain hartuz. Eta hori, kalkulatzen da, familia koefizientearen arabera, kafeko, kozian familia lorren arabera. Laguntza polita da anitzetan, presoaren erdia estaltzen duena, edo eta batzutan gehiago ere, beraz, hara, hori estimagarria da, zenta azkenian hori esker ere irabazi guti duen familia batek, edo nekezia gehiago dituen familia batek, ebe, ala ere, izena emaiten aldu musika eskolan, eta kurtsuak hartu laguntza hori esker, laguntzen du.
2: Eskaintza zabaltzen du.
1: Eta oberena, zuekin ahimanetan jartzea, bakotsak bere irabazien arabera pagatuko baitu beraz kotizazio hori. Sartzea, eginen da, sala jauregian donazaren aurten berriz ere?
3: Bai, berriz ere, eta intxegur urte batzuz, ono, zenta ara egiada badugula proiektua, arte eskola baten proiektua bada, dakizien bezala, Doni Bane Garazin, erri elkargoak eramaiten duen proiektu bat da. Egia da, diru eskasaren gatik edo hola piskata berriz landu beharko da proiektua, baina nahia beti hor da, eta guretako importanta da. Lako eskola gotor bat izaitea, Doni Bane Garazin gainera zentroa baita nunbait, eta jakinez elburua dela hortan biltzea iparralai eskola, baina baita ere kontserbatorioa ekarraztea. Beraz, honu, ara, dena iteko da, ara, da entzun duzuen bezala, berriz gauzak ikusi, baina proiektua hor da, eta gu biziki konten gira olako proiektu bat lantzen delarik eta eraikitzen delarik, kultura importanta baita, erritar guzientzat eta gure lurraldearen zat.
1: Izenen emaiteko, deitu behar da 06-84-34-7 telefona zenbakirat edo iparralai.org webgunean ere egin itaike.
0: Esker Jone Barnetz, eta laster berriak intzarietarekin izanen ditugu, eta ondotik aldiz gure berriketariak gaurkoan Markea Talekorneko berrien emaiteko, eta Peio Ospitalek ere itxasoko berri zonbait elaraziko dizkigu justo behatziontako berrien ondotik.
4: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro gozoan.
5: Bai, ba, zoaz ikusi mikusi festibarera. biziki goxua da eta dendena euskaraz da.
4: Aba, ikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
5: Ai, egun oso goxua pasatuko duzu horrekin euskaraz.
4: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. Ikusi mikusi puntu eus.
5: Gainera dena doainik.
4: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira ordaintzen, 6 €.
5: Ikusi mikusi.
4: Biziki gozatu.
5: Osoki maitatu.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Eta asteburu hontan, ontsara segitzen alko duzuela, ere, hori da, bertsolari txapelketa nagusia da, bai, hori da. Donapaleutik zuzenean ariko baikirea larumat atxalde hontan. Eta ten hori adugu orai berrian hartzeko, intza argietan rekin, asterena, gauja, irailaren 28-a, goizeko 9-ak dira. Ongi etorri guziri.

0: Biriatuko herriko hauteskundeetan Biriatun bizi gaur egungo gehiengoko taldeak aise irabazi du 420 bozekin, oposizioko Altxa Biriatu listak 247 boz lortu ditu. Atzo errepikatu ziren martxoko hauteskundeak, oposizioak errekurtso bat pausatu baitzuen, Odil Cornu hautatuko dute beraz auzapez helduden ostiraleko kontseiluan. Azken asteetako aktualitateak toki handia hartu du bestalde elkargoko osoko bilkuran larun batean, hasi baino lehen Alain Iriart presidenteak azpimarratu zuen euskara aitortu Sarak eta Baionak bide bat ireki dutela eta segitu behar dela euskararen alde lan egiten. Aste hontan bilduko da Simon Fete prefetarekin. Bilkuraren erdian Isabel Parga Dasparneko auzapezak hitza hartu du eta gai ordenatik urrundu Itsasoko murala aipatu du eta kritikatu. Hortaz aparte, parte hartze gehien sortu duten gaia klima plana eta PLA edo etxe bizitzaren tokiko plan berriak izan dira. Ekoa sortu da Ego Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi duena. Egu berritik goiti erabilgarri izango da Baztanen eta Oiartzualdean, baina asmoa da urratxez urrats interesa duten hegoaldeko beste eskualdetara ere datzea, bigarren pase batean eta juridikoki egingarria baldin bada, Ipar Euskal Herriko euskoarekin uztartzea litzateke ere urrunagoko asmoa. Euskal Konfederazioa kide den Porquevive no langue elkarteak prentxaurreko emantzuen larun batean Villers-Cotterêts herrian 2027ko Frantziako hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko diren hautagaiak interpelatuko dituela jakinarazi du, lekuko hizkuntzen lege kuadroan bilakaera bat izan dadin eskatzeko. Irailaren 26 hautatu dute aldarrikapena egiteko Europar hizkuntzen eguna baita. Honela Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzera engaiatzen eskatuko diete presidentzialetarako hautagaiei eta hizkuntza lege orokor bat onartzea. Larun bat arratxean banatu ziren Donostiako 74. zinemaldiko sariak eta Tender Loving Care filma ingelesa izan zen sarituena, Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarrak berriz Elza Oliars Inesen txakun txakurrak Euskal Zinemaren irizar saria eskuratu zuen. Sail ofizialeko sari nagusiak aztertu ditu Aimar Lopezek.
1: Historio txiki eta intimo bat haundi egindu Donostiako zinemaldiak Mike Leeren Tender Loving Care filmari urrezko maskorra emanez. 86 urteko zuzendari ingelesak neoiz eginen duen azken filma zuen hau, eta bere adintxuko gizon baten zaintzalanak ditu ardatz, barrualdeetan filmatua, eguneroko eszenak dira, gordin eta unkigarri bi oreneko filma osatzen dutenak. Interpretazio honenaren zilarrezko maskorra ere jasodu Kate O'Flynn aktoreak filma berean egindako lanagatik, gidoi honenaren epaimaiaren saria ere erdietsi du filmak. Zilarrezko maskor bera jaso du Aztakama Augustek ere Markens Grode filmeko antzezle lanagatik. Epaimaiaren sari berezia jaso du bertzalde Biang Jing film txinatarrak, kritika kaskarra jaso duen Coming of Age zuzendariaren lehen lana. Zuzendari honenaren zilarrezko maskorra berriz Suediara eramandu Amanda Kernelek Garrat Duvaimu filmarekin, Sami herri indigenean girotua, komunitate txiki eta isolatu batean dauden botere harremanak eta bortxakeria aztertzen ditu. Azkenik, taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra Javier Cámara aktore espainiarrak jaso du, txalotua izan den 5 minutos más komedia fantastikoko lanagatik.
0: 165.000 ikusle bildu dira 9 egunez zinemaldiko proiektzioetan da 6.000 profesional inguru elkartu dira. Heldu den urtekoa 165. edizioa izanen da urtarrilaren lehenean zuzendari ardura hartuko duen Maialen Belokiren lehena. Eskubaloian gizon eta nazionalbian 3. egunean Puzogen kontra galdu dute irisartarrek 41-25 eta Ziberok irabazitu Andernozen kontra 31-23 sailkapenean Zibero 6. da Irisarri 9. Nazional 3. 3. eguna zuten ere Obrako jezen kontra galdu du 2 puntu Zendaiak 33-31 sailkapenean Hendaiarrak 8. dira eta ligako 3. egunean Villa de Arandaren kontra irabazitu zidu Bidasoa Irunek 32-29 Bidasoa lehen tokian da. Besterik ez 11etan ondoko berriak.
2: Euskal Irratia.
3: Euskal
4: Irratien webgunea.
5: Egunon guztiri bihatzek eta 5 minutu gaur irailaren 28. Semein itzaga deitzen direneri besta hon eta Vantzeslas guztiri ere. Zorionak asteren untan, zuen urte betetzea bali bada. Gure berriketariak makea taleko honetik Paul Mendiburu eta hango berrien emaiteko eta peio ospitalizanen dugu etxasuko berrien emaiteko. Bilatuko bozetaz puntua eginen dugu berriz ere, laster, Osiloiza izpuru izan baitzen atzoko boz hauetan. Christof Arotzarenak aldiz kirol asteburu hau ere aipatuko digu, amarrak laurden guti aldean. Gaur bidea hartzekotan balima zirezte momentu untan autolehoak badirela, ordean Baionako sargia hortan hor angelutik pasatzean debeatzuntago eta mabian ogoi minutuko autoilarak seinalatzen dituzte. Eta ondotik ere badirela, hor momentuz Baionan barna, Raymond de Martre torbidean, edo Fernand Fork eta Bufle torbide horietan ere. BAB-ko etorbidearen abiatze hortan Baionako partean eta industriaren bidean angelun badirela autoilarak. Eta Marcel Dazoluz, Mariano Alan Segerren ere jaba pixka bat bada momentuz. Joni Balero itzunen Santako eta Iturralde torbidean ere, eta noiztenka debeatzunta eme sortzian ere lanak baitira hor Azkaine eta Joni Balero itzune artean jabak ere izaiten alko dituzue, momentu untan, guai, pasatzen da aski ereski aldizkatuz, eh? Ongi etorri guzieri eta gure berriketarien itzuletik hasiko gira. Makea talekorneko berriak zoen diren erranen dauku segidan Paul Mendiburuk. Egunon, Paul.
2: Egunon zuri eta egunon entzure guzieri. Eriotze bat aipatuko dauzu eta asteko, ahantzi bainoen aipatzia pasaden astean. Alfred Dunat makeaga eta luzaz Kalifornian egona ozean zai derrian, zendu zen dola bi aste larogeita sortzi urtetan. Haren ehorzketak buruilaren ama zazpian iragantziren makeako erizan. Gure doluminak Dunat familiari. Gero kirol emaitza batzuekin segituko dut, Lekorneko bestetako birla txapelketa iragantzen pasaden asteleenian. Emazteetan Miriam Posoluk eramantzuen txapela bigarren aldikotz, gizonetan Joanes Kurutsagek irabazi zuen. Atxean, pilota lehiaketako finalak iragantziren Urzuia Trinketian. Uruzburukan Mateo Ospitalek bi mantxetan irabazi zuen, Andoni Laren kontra, amabost lau, amabost amar, ondotik binazkako finala izan zen, eta Peio Larralde eta Andoni Iparrek eraman zuten, berrogoi, ogoita bederatzi irabaziz, Vicente Lafitte eta Batitia Dukazuren kontra. Pilotan negoiteko jakin airetiken pilota eskola berriz abiatu dela pasaden astean. Neskak ostiralean adira paran, bostetatik seiak eta laurden arte, makeako ezkerparetan, eta eskuskan mutikoak eta neskak astelen untan dute itzordua berlekoan, seietatik zazpiak arte, sei urtetik goiti hasten alda. Euskal Herriko Ligako txapelketa ere aipatuko dut laburki, Trinketian eskuskan eduden hastean hasiko da txapelketa, ginazka. Airetikek zazpi ekipaukan ditu helduen mailan, lehen mailan Iban Jauregi Berri eta Bastien Ribarren hariko dira elgarrekin, bigarren mailan bi ekipa izanen dira, Mathieu Olagarrai Vicente Larramendi eta Jérôme Duart Simonok Zarango. Hirugarren mailan hiru ekipa, Iban Errekar Peio Laskarrai, Pampi Idiar Joan Dermit eta John Lajournade Peio Aristoi. Azkenik ekipa bat laugarren mailan, Eyande Etxebarn eta Abentin Dubuak osatuko dutena. Palan ere mutikoak baditugu aurten, bi ekipa hariko baitira txapelketan. Bigarren mailan Denis Damestoi eta Damien Salato aliko dira, horiek denek batetik fitxatuak izan direnak, eta Nikola eta Sebastien Saint-Jean Kusiak hirugarren mailan aliko dira. Neskak eduden astelenean epatuko dauzkitzuet, haiek ere berriz asibaitida txapelketan. Pilotari lotuaden berri bat ere, makeako ezker paretan pilotan nahi baduzia izan, Gilsa webunean edo aplian ikusten alduzuen noiz libro den eta ordinagailuan edo mugikorrean erreserbatzen alduzie. Lekorneko Trinketian jadanik ola martxan da, eta orain makeako ezkerparetan ere, sistema hortan txartu dira. Kantua maite dutenentzat gero segi kantu zelkarteak, berriz hasi ditu kantu saioak, xeloranian lekornen. Bi ostiraletarik iragaiten da, atxeko zortzietatik behatziak terdi arte. Lehen saioa pasaden ostiralian zen beraz, eta urrengoa urriaren 9an iraganen da. Bestalde Lemalu, aixaldi zentroa idekia izanen da bi astez, omiasinduko bakantzetan, asteazkena salbu, urriaren 19tik 30 arte. Izena eman behar duzue aste astapen untan berantenik, egunean gutienez 8 aur beharko dira, egun hortan aixaldi zentroa idekitzeko. Bai gura ikastolatik berri bat ere, edo data bat atxikitzeko, kontzertu gaualdia urriaren 17an iraganen da horten, larun bat atxean, huna taldeak hariko direnak, Kalume, Pixo, Isa Sakara, RTZ kolektiboa eta DJ Doi. Elizkizunekin bukatuko dut, kermesa dugu edudan igandean makean. Mesa azparneko elizan ospatua izanen da lehenik goizeko 10ak terditan, ondotik bazkaria mindegia geran iraganen da oren batean. Una menua, xipiroiak saltsa beltzan, idimiia lursagar gratinatuekin, gasna, biskotsa, kafia, arnoa eta ondokoa, 26 €. Bazkaria etxeratere namaiten ahalko da, 2 € gehiago pagatuz. Aldiz, egunda epea, bazkaria erreserbatzeko, hortako lekondarrek Maider Amestoi edo Veronik Mongabur deitzen alduzie, makearrek Beatriz Etxeberria edo Chantal Oiarburu, eta gezietarrek Marie-Claude Elizeiri. Besterik ez aste untako, pasazazidenek aste hon bat, eta ondoko aste hartio.
5: Eskermina, zuri eta datorren aste arte Paul Mendiburu, eta guazen itxasu alderat, hango behin emaiteko beti peio gurekin, peio ospital egunon.
3: Egunon, bai zuri, zaberdin, entzule guzieri.
5: Zerua pixka bat estalia, baina neuririk ez ono, eh?
3: Euririk ez oino, baina, bo, ez dakit, iluntzen nahi du, lano beltz batzu ere ikusten dira, ez dakit ba, ez ote duen, noizpeit, arbi etxi behar, euri pixkat.
5: Diote, eltorzen dela, hori diote.
3: Bago.
5: Bo, asteko zuk nahi zinuen aipatu, aste buru untan izanen den lasai txapelketaren finalak hor direla.
3: Bai, herrian inportadu, txapelketa honek, behaz, palako finalak izanen dira, igande untan, urriaren 4an, Itxasuko plazan lasai txapelketaren finalak, eta bazkaria izanen da ondotik txistulari ostatuan.
5: Gauaren eguna, hau zer da?
3: Bai, hau ere hitzetan bada, alako kontradizio bat, ez, gauaren eguna. Hau, eta esplikatuko daukute, hitzaldi baten bidez, sanokin, urriaren 10an, larun batez, beharra den hitzaldi batean, atxaldeko 5:30 izanen da hitzaldia, eta arratseko 7:00 ibilaldia itxasuko karrikan, gauaren egunakari. Ara, ez dut beste jakinazteko, baina horreko berak menez izuen aipatzia.
5: Bistandena, esker zentzaitugu, peio, datoken aste arte.
3: Hori da, bide esker zuri eta asteon, berdin entzule guzieri.
5: Izan ongi, asteren arte. Behatzeak ama 4 minutaz pasaturik eta bideatuko bozak aipatu entzin, joaren gira Galbae taldearen entzuterat, gotzon Barandiaranen azken proiektuetarik bat da, hau, bere hemen ipuin kontakizunak kantutan emanak, etzaitut behar beste zaindu deitzen den kantua, Gorka Urbizu, lagunarekin hemen eta taldekin egusien artean. Galbae.

0: Galbae deitzen da taldea, zenta Galbaea deitu liburua, poema liburua argitaratu baitzuen Gotzon Barandiaranek eta bere lagun musikariekin orgo zati batzu musikatu dituzte Lander Bilbao, Mariana Blanco, Rafa Rueda, Urdin Baraia Zaha, Usue Garzia eta lagun batzu ere Gorka Orbizuk adibidez parte hartzen du hor, Gaizka Sarasolak Juntun eta Txirula ere ametsaranguren ere bada, Maia Iribarne ere kantu batean hemen entzuten alda, Garaztaga. Eta badira ere beste kantu batzue, Uafa kantua adibidez, Koldo Izagirren hitzekin hemen berriz aurkituko duzuena ere benen maneran, Galbae proiektu untan, ez gara dena ahazteko nahikoa biziko, deitzen da disko hau izenburu luzeunekin, eta ez zaitut behar beste zaindu deitzen zen, orain entzun dugun kantua. Ez dakitena gogoran txekiko duzuenez, baina behar bali maituzu esetasunak, deitzen algaitu zue ere, galdegiteko. Behatzak eta emedetzi minutu, bideatuko bidea hartuko dugu, badakizue, bideatuko erriko bozetan, bideatun bizi, egungo gehiengoko taldeak aixe eraman dituela bozak atzo, laueun eta ogoi bozen antzuarekin, oposizioan zen altsa bideatu listak berreunta berroita zazpi botz ukanditu. Horreit, martxuan egin zidela erriko bozak, errepikatu ziren atzo, oposizioak errikurtso bat eman baitzuen, ateak etxirik egin zelako kondaketa, bi listetako ordezkariak barnean zidelarik. Martxuan ama zazpi bozen desberdintasuna bazuten, bideatun bizi taldeak barda eunta irurgoita amairu botzen deskarta lortu du, Odil Kornu hautatuko dute beraz auzapez alduden ostiralerako kontseiluan. Jose Luis Aizpuru lankideak gehiengoko Patxito Aprendiztegi eta oposizio buruden Elur Alberdi mintzarazi ditu.
1: Alors, les résultats pour la liste Altsa 247, pour la liste Bizi 420.
2: Patxito, nola pasatu da garaipen hau, esperotakoa garaipena?
3: Ez, gehiago. Esperantza ez ginen onbertze esperantzik kusi, egiasateko. Uste ginen pixkat, difentzi pixkat izango zela, baina hain beste ez. Eta hor, gara, ez dakit nola esan. Bioza daldaran du gaukat. Eta orain ingin behar duguna da, bilatuen tartian, berriz zarbait montatu hor, bi parte badira bilatun ikusten da orain, eta entxatu behar dugu, lana egin behar dugu, berriz denak elkarraztia.
2: Duela zei urte, zei bozeko aldea, martxontan oita zei, eta orain goan diferentzia handiagoa?
3: Amazazpi, martxuan amazazpi, eta orain behar ustakitzen bat. Ba, hori ahingarria da. Ez gimen bilatun bene hori ikusi, horako difentzik. Eta bogu kampaina egin dugu garbia, eta usteut hori egin duela difentzia. Hortan izatu dela.
4: Zure uste, desberdintasun ahondi horrek, hola, zerk esplikatzen du erraiten zigun, dileak berba, jendeak aski desgustatuak zirela errekurtso hortaz, zer dira zure uste zagazoina?
3: Ba, errekurtso hori jendeak ez dute olertu. Zertelako, guk ez dugu deusik egin, bon, egia da, ate bat zerratu utzi dugula, baina ezen bertzerik eta difentzia, amazazpi boza bat ziren, difentzia. Eta jendek ez du olertu zertarako rekoso hori, hori gauz bada. Eta gero kanpaina bat egin dute diruan gainean, baina oso txusia, eta guk beti susen egotu gara. Ez dugu, ez gira atera gure kanpainatik, deusik.
2: Michel Iriarten politiketeko manera finitu da, behin betikot?
3: Nei duriko bai. Hori da lehenoko politika. Hemen beden, eskolerien, uste dut.
2: Zein izanen da ondoko zei urtetarako, zein izanen dira zuen bizkarra zure?
3: Ez, nik uste dut hori dela lan haundiena izango duna bideatuna. Jendeak berriz elkartu. Ez, hori dena moztu, dena... Ez, itxusia izatu da, eta hor, elkarraztu ditugu denak.
2: Zergatik uste duzu galdu duzuela?
5: Ez dago zergaitik, niretzako ez dago zergaitik bat. Ez dakit, pentsatzen dut gauza asko daudela horretan. Beraz, guk gure aldetik orain landuko dugu. Eta bestalde, esaten izuen bezala, pentsatzen dut berriro hautetxeak egiten direlarik olako egoeratan, ba, portzentaia gure kontra zen, esan nahi dut normalki ez da horrela ateratzen. Beraz, oraintxet bertan ba, egingo duguna da landu eta aurrerantz begiratu eta nola egingo dezakegun hemendik ba, 6 urte barru, zenda hori ziur nagoena da, badagoela gure atzetik jendea ere eta beharko dugula jende hori eraman gurekin. Guk aldaketak egin ditugu gure ekipan ere eta bueno, ba, esaten duen bezala ikusi duzuenez ba, demokrazia denentzat da eta momentu hortan biriatuko botoak ola izan dira, jendeak ola hautatu dute eta ola da, beraz behar dugu gure aldetik segitu, baina validatu gertatu dena.
0: Azkenik, elur alberdi ginuela altxabideatuko burua, oposizioko burua. Eraz, jamezala, Odil Kornu hautatuko dutera hauzapez bideatun ostiraleko. Kontseilu untan, eskermida, Roselu Zaizpuru, soinu abek ekarridik. Itzalak deitzen da kantu hau eta stand-up taldearen izena da.

0: Hala, hemen itzalak deitu kantuan stand-up deitzen den taldeak zaukun kantu hau emaiten. Eta laster lan eskentzak ditugu aipatuko eta lehenik ere Herri Usta urbiltzen ari zaukula?
1: Herri Usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
2: Urriaren 9an 5-6 taldearen hautagai antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigaraian bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
3: Ez, bai, da!
1: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
4: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordigelan!
2: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biozketa ikusgarria.
1: Bukatzeko, urriaren 11, Mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
2: Mutxikoak, Lajain, Baskaria eta dantza ikusgarriak.
1: Angeluko bolantak, Erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu orten usta, eta zatoz Herri Ustara, lekuak eroazon txalkai.
4: Yahu!
0: Behatzi terdiak, gure irratian abisuak eta lan eskentzak bereziki. Gamarteko edizaldiak segiteietako langile bat txekatzen du, eta ma bost eta oita emiretzi horrenez lanean aritzeko bat edo bestea. Mugagabean, Gamarte edo Donapaleo aldean haitzen alko da bizilekoaren arabera, Sintxuketan trebe izaitea ere galde egiten da. Berroita emiretzi oita mazazpio oita iru, berroita amarrera deitzen alda. Eierarriko agadoi, gaznatikiak gazna egile laguntzaile bat sekatzen du abendoren lehenetik kainaren 30ra arte goizez zazpiterritaik biterdietarat. Eierarriko gaznategira deitzen alduzue, interesatuek. Arazi eta Baigorriko aeka gau eskolak irakasleak sekatzen ditu. Elduzen ikastorterako Garazi Maratxo Baigorri aeka abildua aeka.eusera idatzi. Bankako amuarraintegiak ere langile bat behar du, amuarrain freskoa mozteko, prestatzeko eta amuarrain ketua ekoizteko eta kontserbak prestatzeko. Bankako Larroze ekituran ere gaueko zaintzale bat sekatzen dute lanaldi parzialean edo osoan, ahemenetan txartu zentroarekin. Eta Berrian eta Ipar Eskolerriko Itzan bi zerbitzu zimiko arlezazkete Baionako erredakzioan 8 hilabetez aditzeko 16 eta 25 urte artean behar daukan admin.baiona@berria.eusera idazten alda. Ere besindikatuak ere animatzele bat txekatzen du mugagabeko kontratu pean 175ean lanien aditzeko azaro erditzutik goiti. Sindikataren BI, Mendi, Xerri, Txalde, Tipiak eta Gazte Komisioen animazioa eta segipena izanen da, hauen gain besteak beste, dosierren segipen tekniko, politiko eta administratiboa, laborari kasetan ere artikulen idaztea, Baionako bestetako laborarien txokoan ere antolakotan parte hartzea. sindika.elb@guanadu.fr idazten alduzue urriaren 15eko. Eta se askak ere baitu postu desberdinak ordean la Liceo Berriaren finantzak eta kampainarako komerzial bat sekatzen dute albezain fite hasteko. Lanaldi osoa astean 35 ordu, Ipar Eskolegian lan egiteko eta kanboko egoitza nagusian da lan lekua. Se aska bildua ikastora.eusera idatzi urriaren 20a baino lehen. Zuzendari bat txekatzen du ere se askak egituraren kudeaketarako, kanpo harremanen ardura ukanen du eta ikastoretako elkarteekidako harremanak ere lantzea eta saretzea unen gain dira irailaren 30a da azken epea, hemen zuen burua aurkezteko bi egun behitu zuen. Se askak ere kolegioetan eta liceoan gorputz eziketa eskuara mate matematika irakasleak behar ditu eta almen horriko aurren laguntzaileak ere Hortzaize eta inguruko ikastolan ikastola batean eta Hortzaizeko ikastolan berian ere eguneko eta amajean Beskoitzeko ikastolan, Kanboko ikastolan eta Salvador Korigioan eta Etxepari Lizeuan ere setasunetzatxe aska bildua ikastola.eusera idazten alduzue. Ala zointziren gure gaurko abisuak, gehiago nahi bali mauzue jakin deitzen algaitu zegustean, edo gure irratia.eusen abisuen atalean aurkituko dituzue ere hauek. Eta 6 minutu eta amarrak izanen dira, amarrontan kantu eskentzak Sibeleko utzatik, berroita emeetzi, berroita sortzioita behatzi, larroita zazpira deitzen alko duzue. Haintzin Kristof Arotzarenaren kirolak aipatuko ditugula, eta musika zati batzu ere entzunen ditugu, eta agendari ere behatuko dugula laster.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Ara, bertsulari txapelketak segitzen duela, eta larun batean guk aldiz segitzen alko dugu zuzenean, ez bali mauzo esagerarik eskuratu, Dona Paleoko saiotik hariko baigira Iñaki Etxeleko eta Jauntxo Kristi zuzenean animatzen arituko dira larun bat atxaldean izanen dugu itzordu hau. Eta laster ere segituko dugu bertsulari batekin, kantu zaidena ere diskoak ekoizten dituzten bertsulari franko baitira, hemen sugeak eta nireak deitzen den kantua beira taldeak emanik, brailean diskotik. Hey!

0: Ia taldeak emanik Brailean diskoan aurkituko duzuen Sugeak eta Nireak. Beira taldeko hemen John Martin kantaria, oiartzuna aldekoa, eta beste musikari frangoak ere parte hartzen dute hemen, eh? Eta hiru disko bazituzten plazaraturik, Dena ez denean ezer, 2013an, Margotu berrian, 2016an, eta Brailean, 2017an, ez dut uste besterik ateratu duten, hala, beiraren disko ontatik ginuen hau bertsulari, kantari eta trebeak hitzen idazteko biztan zadudarik. Ogoi minutu falta amarrak zaiteko eta Kristof Arotzarena eta Maria Nesekin ditugu asteburuko kirolak eta kirole maitza horiek aipatuko.
1: Eta pilotarekin hasten gira, aste buru borobila Allende Chapelle uzet pilotariaren zaten.
2: Bai, bi final jokatzen zituen, jokatu ditu, eta lehenbiziko Arbonan larun batean, Allende Chapellek, Ibai Etxeberri Oztibartagarekin, eta irabazi dute batez, final edera izan da, berrogoi eta ogoi temeretzi, Taberna eta Parasuren kontra. Eta atzo berriza izan da finalean eletan, joko berri moldean ere, eta Allende Chapelle uzetek irabazi du Thierry Arizmendi, berezko oiarekin, berrogoi eta ogoi eta bi Etxeberri, eta Lugoren kontra. Berezkoetan aipatu behar da, eta Piola Galde izanen da gure gomita horren zehazteko, plekari elkarteari lotuak zaizkion plekariek gauzak argitu nahi izan dituztela prentsa horreko bidez, azken egunetan lekuko prentsa batzuetan atera diren informazio batzu gezurrak direla gaitzetsi dute, eta argiki esplikatu dute zergatik eskupilota utzi, eta plekari elkarteari hurbildu diren. Bereziki azaldu nahi izan dute ez dutela, edo ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak okertu zirelako, hiru pontu bereziki lepuratzen dizkiote gobernantza eta elkarrizketa eza, kirol antolaketa orokorra, eta eskuska kirolaren dinamika eta valorizazio eskasa. Aitortzen dute memento honetan elkarrizketarik batere edo biziki gutxi badela eskupilota Frantziako Pilota Federazioa, FFPB, eta plekariren artean. Baina espero dute geroan egoera hobetuko dela, eta erran bezala Piola Galde Goizberriko gomitada astelen untan. Eskupilota kantolaturik, iztarien kopak aintzina segitzen du Donibane Garazin, arratsalde untan lehen finalerdia izanen da 6 orenetan, Espinal Rekalde dela Fuente Alkasena, eta intzin partida lau eterdietan Iralur Almuntzin Etxeberz Iturralde. Eta aste azkenean itzordu hartzeko Master Eskulari Pro lehiaketaren finalerdiak izanen dira, hau eskulari elkarteak antolatzen du lehiaketa plekariren partaidetzarekin, eta lehen biziko finalerdia izanen da 6 erdietan, Peiola Galde Andoni Ipar alde batetik, Matio Ospitale Jande Orrate Garai bestetik. Orrate Garaik badaki beharko duela partida haundia egin Milafrangan.
3: Bon, badakit olako lehiaketatzen sartzean, deia Sanchez eta Dukaz hori zain direla, eta guai Andoni berda erran horiekin dela, iru horiek direla oberenak ibelean, eta ordean kontent Andoni eta Peion kontraritzea, badakit forman direla, lekorneko irabazi dute, erakutsi dute zinez ekipan ari direla, ez dutela utxa ondirik, voilà, beharko da tinkatu pilota. Baina nolako partiden dako entrenatzen gira eta ginen gira gure xantzak defenditzeko.
2: Eta ondotik hariko dira bederatziontan Mariluz eta Sanchez, hauek ordezkatuko dute eskupilota, gomita okan baitu eskupilotak ala ere parte hartzeko lehiaketan, eta parian ukaren dituzte Iazko txapeldunak Etxeberri eta Dukazu, eta intzinean Mariluzek dena eman beharko du Etxeberriri errefera emaiteko. Entzuten dugu Jule Mariluz.
4: Eta behak iguere bai, Pierre intzinean oberenetan dela, eta behar dut nik beraz ene maila oberena ukan, partidan ongi parte hartzeko nahi hozu.
2: Master Eskurari Pro lehiaketaren finala, heldu den larun batean emanen dugu zuzenean ameka orenetan Euskal Irratietan kanal duderekin batean.
1: Eta urrezko tantuak hartu ditu Baionako errubi taldeak.
2: Top amalau xapelketaz bai mintzo gira, laugarren eguna eta kanpoan irabazidu Baionak Parixe aldean Jazingen, amazazpita ogoi geizki zen eta geizkida Jazing. Baina hortaz baliatu da ala ere talde xuri urdina, xelkapenean Tolosa da lehenbiziko lekuan Frantziako txapeluna 15 punturekin eta Baiona laugarren da 13 punturekin. Prodebi txapelketan horritaraziko dugu beok irabazi zuela ostiralean bosgarren egunaren kontuko partida, Agilean, 32 eta 20 Montobanen kontra, eta lehen dat Oionak 23 punturekin, eta laugarren BO 18 punturekin. Etzen Nazional B eta Federal bat mailako, mailetako txapelketaik, eta Federal B mailan, atik bai, hirugarren eguna, azparnek irabazi du xapitalian 18 eta 21 Kastel Jaluren kontra. Emakorek, jangoitze basusarrik, galudu Mugronen biez, 29 eta 27, Mugerek galudu Bazazen 25 eta 17, atik Bokalek, gein hartu dako berezelaian 22 eta 10 Kastilloni, xailkapenean azpandarrak lehen dira, mugertarrak laugarren, bokaldarrak bosgarren eta bederatzigarren emak hor, arrangoitze basusari. Federal hiruan, hiruaren egunaren karietarat, intzinatu dute partida bat, endaiak aire-zaire eramanduena 45 eta 10 Osoren kontra, bere zelaian irabazi dute edo beren zelaian endaiarek. Eta elduen igandian izanen dira beste partidak, hirugarren egunaren karietarat jokatuko direnak ere, derbia Barko Semendiko eta Intalatz, Tarbena hariko da ASB eta Dona Paliu Bizanozen.
1: Ipar Euskal Herriko bost talde hariko dira Frantziako kopako bosgarren itzulian.
2: Futbolaz bai mintzo gira gizonetan eta Frantziako kopako laugarren itzulia zen. Miarritzeko Jia taldeak irabazidu bere zelaian, bi eta bat Lote Garoneko Porto Dakitenen kontra. Azpandarrek Vale du Lotekoak kanporatu dituzte hiru eta bat. Jeune Angeluko taldean agusitu da Zeinozka Brutonen bat eta bi. Baionako Aviron ere beraz nagusitu da Zenpolen utx eta sei. Eta Hiriburuko Ainarak taldeak gein hartu dako Besaki, Girondeko Atletikeko taldea, deitzen da hola, utx eta lau. Bez, bost horiek sailkatu dira, atik hortan gelditzen da Bidia, Maule, Dona Paleo eta Baionako Kroazeren dako. Maule galdu baitu bere zelaian utxe eta iru mazeren kontra, Dona Paleuk utxe eta sei zestazen parean eta Baionako Kroazek bere zelaian utxe eta bat Merinaken parean. Emazteetan, ligako bosgarren eguna, Errealak galdu hiru eta bost Real Madrilen kontra, Alabesek galdu Madrid kluben zelaian bat eta utx, Atletikek azken hitza ukandu Atletikoren kontra hiru eta bi, eta Eibar Jonda Andaluziarat irabazterat Sebian nagusitu baita utx eta bat, Seikapenean Atletik laugarren da, bosgarren Eibar, amekagarren Alabes, ama bosgarren Erreala, eta itzordua hartzeko Europako kopako partida ukanen dute Errealeko emaztek, Zubietan, astezkenian zazpiontan, Eskoziako ertz taldea errezibituko dute, joaneko emaitza zenlarik utx eta utx Eskozian erdietxia.
1: Atik sasoin astapen gogorra da Ormadirentzat.
2: Bai, ligako bosgarren eguna, Magnus ligako bosgarren egunakari berri.

lehen tokian dugu saskibaloian emazteetan, Nazional Bi mailan Angeluk galdu du. Angelun, 42 eta 71 turnofeien kontra, ameka garen dira angeluarrak, voleibolean hasida txapelketa, emazteetan Nazional iruan, eta Angeluk galdu du 3-1 Merinaken, mantxetan da hor, saikapenean 8 dira lapurtarrak, eta bukatuko dugu saian bezala lasterketekin, 40 arresietako lasterketa iragan baita Baionan, 10 kilometrako proba da, eta bikote batek irabazi du, gizonetan Pierre Urrutik eta emaztetan Beti Urrutik, senar emazteak dira bizian, eta biak nagusitu dira. Eta Ziburuko kortsarioen triatlolia ere bazen, eta hor saluenak izan dira Xavier Tijero eta Pauline Kunzelman.

Baigoriko automobila belexin, Ramon Martikorenaren disko berrian atzemanen duzuen kantua. Amar kantu hemen atzar gaitezen deitu lan untan, joanen abenduan deia argitaratua izan zena, baina promozioa orai egindakote disko honi. Hale, aipatuko ditugu zumeit itzordu, baitira, agendan emaiteko gixan.

0: Bihar sorgini zearen historioa amazazpigaren mendea astapenean angelun kondatua izanen da okintauko antzokian frantxexaz urhidik da kide diren entzat otsa angeluko UTL-ko kide entzat bainat zintzo garmendiaren sorgin izaren orkezpena eginen da bostonen eta Astezkenean, boga-boga taldeak kontzertu bat emanen du bidarteko elizan abesbatza entzuten alko duzue hor gaueko bederatzietan erramezana abesbatza mistua. Kantu afaria ugiaren bian kuskustu txarangak araiturik urruñako saia ostatuan izanen da gaueko sortzioren eta noita ma boste eurotan deitu behar da bakalau elkartea hauek baitute antolatzen 0 bost berroita zazpi 0 bost zero zazpi 0 bidat beraz kantu afaria kuskustu txarangarekin ugiaren bian urruñako saia ostatuan. Irakurketa kluba ere bilduko da, hau biarritzeko mediatekan urriaren iruan emanada itzordua erumatean, txaldeko biterdietan. Urruñan, Karmak bere kontzertua emanen du ere larun batean, oletan, gaueko amajorenetan, oletako pesten kari Karma erriko taldea, ikusten hartu duzue. Aldunai gandean mutxikoak dantzatzen alko dira Donibane Luitzuneko merkatuan amekak terditan urririk da mutxikul taldeak antolatzen du hau beraz mutxikoak Donibane Luitzunen igandez amekak terditan merkatuan dantzatzen alko dira Atxula ere entzuten alko duzue Ainoan Koral du Lavedan ekin batean atxaleko seioren eta erizan izanen da igandean eskola frantsesez eta beste hizkuntzetan emanik 10 eurotan da sartzea urririk 12 urtez petikako entzat eta beste itzordu batzu ere emanen dauzkizuegu antena untan berian izanen direnak bihar entzuten alko dituzue 10:15 gutitan gure irratian bihotz antzerki taldeko Katalin Salaberri eta Arantxa Irigoien aurredi zuzendu aurtara bat ipuin kontakizunak antzestuak hor plazaratuko baitituzte lehen entxegoa egin dute urtaitzeko ikasturan ziren joan hastean eta izan gira eta bi antzakirariekin mintzatzeaz gain aldein diegu ere urtaitzeko ikasturako nola atzeman zuten hor edo nola gustatu zaienez ipuin kontakizun hau Eta funtsian, zuek ere jastatzen alko duzu, erri usta festivalaren kari urriaren amarrean emanen baitute usta itzeko Lapurdik gelan bihotz antzerki taldekoak bihar gurekin aurtara bat ipuin aipatzeko. Eta astezkenean handiz, goizeko zorzita laurderetan bilketatik izanen ditugu berriz ere kronikak Marie-Andre urretekin berriz hasiko baigira eskuali ratietan zorzita laurdenetan astezkenean kabalkada azparnen iragantzen 1891an eta garapitatxua zenta hor ziren bi eskualeriko prentsek elgarri erantzuten baitzuten prentsabidez eta ikusko zue nola, eramain tentzituzten artikulu horiek Juliak horien kontra hemen Eta justoki mifenekeko gure laguntzailak ere izanen ditugu bihar hemen, zorzita laurdenetan Julen Jauregi eta Mendi Goienetxek emanen dute kronika hau Astero badakize horai, eskuali ratietan eta berri zentzongai ostegunez amarrak laurden gutitan ere. Eta ostiralian, zozketa ondia izanen dugu, eta bai, zelaia azkaineko akampalekuak eskaintzen baitu sari bat, irratiaren laguntzaidez idezten gira komunitatekoen artean eginen dugu zozketa, eta beraz, elduden ostiralean amarrak laguren gutitan jakinen dugu nok eramaiten duen kampin untara joiteko akampaleku hau zelaian, beraz azkainen dela, eta bi gauan pasatzen alko dituzue, aste buruz edo nahi duzularik, lau pertsonentzat, eta hautatu beharko duzue, urrian han pasatzeko bi egun hauek. Bi edo iru. Nik hortan agurtzuko zaituztet momentuz, kantu eskentzen teoria baitugu, Maider zuen zerbitzuko izanen duzue gaurkoan, eta esantz onda izuela ere, hain ze malariagarekin, alduden ibiliko gira. Alduden kolektibo aipatuko baitugu, eta...
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

only for a breath, if only for a thrill. I wanna go before

gehiago.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: enloquecido. Siento vacío, chumar.
1: Fuerza.

0: those Russians.
1: Arraio.fm eta internetez arraio.eus.
2: Arraio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Energía.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur irailaren 28 da, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna. Abortatzeko eskubidea legez aitortua dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Gai horrei buruz eta gehiagoz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duen Askabide Klinikako Naroa Iturri izango dugu gurekin zebrabidean. Horri segika, astelena den honetan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinak.

Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albistekin batera datorren albiste honen tartea gaurkoan ez dugu izango, baina lasai espero dugu, urrengo egunetan izango dugula albiste hon bat jasotzeko aukera. Beraz, horri segika, ba, liburu gomendioekin jarraituko dugu gaurkoan, txalapartaren txanda izango da. Aitor, bueno, esan genuen moduan, denboraldi hasieran aipatu genuen moduan, ba, astero izango dugu, lau astetik behin izango den, ba, argitaletxeren bat gurean, liburu gomendioak ekartzeko prest, eta gaurkoan txalapartaren txanda. Eta horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, CPIE Euskal Itxas Bazterrak 40. Urte hurrena ospatuko du aurten. Horren arira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailan hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Eta urte hurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3 eta 4 izango dira Abadian. Jon Freier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargundunarekin hitz egin dute Antxeta irratian. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emateko. Beraz, guzti hau esanda, saioarekin hasiko gara.

Eta asteko eta behin artefaktuari begira jarriko gara. Donostiako udaleko herri batasunako zinegotzi Tomas Alba Irazusta 1979ko irailaren 28an hiltzen, Batallón Vasco Español eskuin muturreko erakundearen atentatu baten ondorioz. Oraindik horren jakitun ez baziren ere, heriotza triangelua izenez ezagutuko zenaren bigarren hilketa izan zen, Andoain, Hernani eta Urnieta herriek osatzen zuten triangelu hori. Goizeko ordubiak laurden gutxiago ziren Tomas Alba Astigarragako jatetxe batetik afaltzetik atera zenean, garai hartan Donostiako auzoa zen Astigarraga une hartan, ez ezagun batzuek tiro egin zioten ibilgailura igo aurretik, eta politikari abertzaleak 6 hilabete baino gutxiago zeramatzan zinegotzi karguan 1979ko apirilaren 3ko udal hauteskundetatik. 42 urte zituen, ezkondoa zegoen eta alaba bat zuen. 37 urte geroago 2016an jaso zituzten Albaren senideek terrorismoaren biktima gisa zegozkien kalte ordainak, naiz eta aurretik aitortua zioten terrorismoaren biktima izaera. Atentatuaren egun berean, Herri Batasunako buruzagiek eta Donostiako udaleko koalizio zinegotziek prentsaurrekoan adierazi zuten beren kidearen aurkako atentatua Madrilen ezkerra abertzalearen aurka prestatutako gerra zikin baten praktikan jartzeko lehen urratsa zela. Gauean Herri Batasunatik deitutako manifestazio batek Gipuzkoako hiriburuko kale nagusiak zeharkatu zituen, Tomas Herria zurekin zioen pankartaren atzean Herri Batasunatik unaren anagramarekin batera. Txomin Zilloagak, Telesforo Montzonek eta Albaren anaiak bigarren pankarta bat zeramaten, Tomas gogoan zaitugu lelopean. Atentatuaren biharamunean milaka lagunek hartu zuten parte zinegotziaren aldeko hiletan. Ondoren krimenaren aurkako beste manifestazio jendetsu bat egintzen udaletxaren aurrean Eusko Gudariak abestuta amaitu zena. Hasieran atentatua Grupos Armados Españoles taldeak bere gain hartu bazuen ere, egiazki eskuin muturreko beste talde baten elana izan zen Batallón Vasco Españolena hain zuzen ere. Tomas Albaren hilketagatik 1985an kondenatu zituzten Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabala, Iturbide komandoa osatzen zutenak. 1979ko maiatza eta 1981ko martxoa bitartean biak izan ziren Jose Ramon Ansa, Tomas Alba Bera, Felipe Sagarna, Miguel Arbelaitz, Luis Mari Elizondo, Joaquin Antimas Bere eta Francisco Ansaren heriotzaren erantzuleak. Hilketa horiek guztiak heriotzaren triangelua izeneko helmuga eremuan egin zituzten Urnieta eta Hernani eta Andoainen artean. Iturbide eta Zabala elkarrekin bizi zirenak atxilotu zituztenean arma eta munizio ugari aurkitu zizkieten, baita simbologia nazia zuen materiala ere. Hala jakinarazi zuen gobernu zibilako arra ofizial batean eta egin egunkariak jaso zuen 1981ko martxoaren 5ko edizioan Francisco Ansa hil eta 2 egunera.

Eta gaur 10 urte betetzen dira Imanol Urbieta euskal musikari eta idazlea hiltzenetik. Gehien bat aurrentzako musika egin izan zuen bere ibilbide guztian, alanola txoria nintzela edota John Brown abestiak. Xirula Mirularen sortzailea ere bada. Manolo edo Manolorekin kantari abestia egin zuten Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek haren omenez.

0: eraman zelburu orokorrekin eta ze balia biderekin zenurabide ikusten duen ondoko urten dako galegin dakogu Nikol Etxamendia elkargoko etxe bizitza autetxiari.
1: Ikusiko dugu, me hor badira lehen xifreak, sozial etxe bizitza ez dugu ahunka usitu. Hala, dispositiboak ere ezarri dugun erregulazio, dispositibo ezarri dugun plantan behar ditugu ebaluatu eta istantean dinen da EPA, nun egin ateatuko ditugun xifreak, behar dugu hori oz ere politikoki negoziatu. Mentenzeko dispositibo horiek gure Euskal Herrian. Hori ere importanta da negoziaketa politiko hori. Bai kanpoan eta bai barnean. Eta hori ene ustez biziki importanta. Izanen da hori, izanen da pribatuen etxe bizitzak. Alekotze parku hori ere, badakigu guai eta tenduaz. Zonbat urte, ezautzen ditugu problemak, ez da gehiago alokatzen alde Euskal Herrian, kario da, dena puskat gripatua da puskat barnetik, eta hori behar dugu ezari plantan, eta baliabideak atseman hori konpontzenko.
0: Ramar da Nikol Etxamendik konfirmatu daukun bezala ondoko hauteskunde presidenzialek eragin handia ukanen dezaketela prozesu horien gainean. Besterik ez, enaletik saiontan urrengo berri saila.

0: Euskal Irratia.
1: Puntu eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte beraz, zebrabidearen biherren partearekin segitzen dugu guri gatian eta Euskal Irratietan, Malen Frantsesena zurekin.

0: way to heaven.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidean, liburu go.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu literaturari edo liburuei begira jartzeko ordua ere, eta denboraldi hasieran aipatu genuen astero izango genuela liburu gomendioen tarte hau, eta astero lau astetik behin txandakatuz argitaletxe desberdin bat izango genuela gurean, eta gaurkoan txalapartaren txanda iritsi zaigu, eta liburu gomendioak emateko, ze ez da gomendio bakarra izango, gurean dugu Ane Eslava. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, mentxelalean.
0: Ongi, mentxe, betiko martxan, saioa aurrera eramaten. Bueno, esan dugu, lau astetik behin txalapartak gomendioak emango dizkigula edo dizkiguzuela, eta gaurkoa izango da lehenengo gomendioen tartea, eta batzuk liburu bakarra ekartzen dute, zuek bakarrarekin ez zarete konformatu.
1: Bueno, bakizu, ez da erraza hautatzea, eta are gehiago orain liburu asko ateratzen ari garelako, urteko garai honetan ala izaten delako, eta bueno, zaila da hautatzea, eta beraz, bat baino gehiago izan baitzeke, guretzat primeran.
0: Osongi, lehenengoari begira jarriko gara, Gabriela Zalapiren eta Itziar Diez de Urrultzunon itzulpena, Ilaria desobedientziaren konkista.
1: Bai, hori da. Hilaria do desobedientziaren konkista novela bat da, itzulpen bat da, zuk esan duzun bezala. Txalapartan garrantzi handia ematen diogu beste literatura eta beste hizkuntza bateko askotariko lanak euskarara ekartzeari. Liburu propioak argitaratzen ditugu, baina baita itzulpenak ere. Eta hau da, intzuzen, imprentatik heldu zaigun azken itzulpena. Gabriela Zalapi idazlearena da, esan duzun bezala. Berak italiar, frantzia eta suitzar jatorria du, eta liburua frantsesez idatzi zuen jatorriz, baina hezkuntza askotara itzulia izan da, eta euskarara Itziar Diez de Urrultzunek ekarri du. Eta liburuak neskatxa bat du protagonista, zeina bere aitak baitu egin duen. Eta bidaia batean doaz, autobidaia batean, eta hori jasotzen du liburuak, neskaren pentsamenduak, gogoetak, bizipenak, hortaz esan dezakegu liburu gordina dela, indarkeria bikarioaz laituriko historio bat dela, galdera eta gai gogorrak mahai gaineratzen dituena, baina beti ere estilo delikatu eta atsegin batekin, beraz gomendagarria iruditzen zaigu, erraz irakurtzen da, baina zerbait uzten dizula uste dugu bai.
0: Gainera liburu hau berria da, labetik atera berria da, baina 1980ko hamarkadan kokatzen da, ez da?
1: Bai, hori da. Hori da, testuinguru hortan, eta garaiaren eta goera sozial eta politikoaren arrastoa ere badago. Ze beti gustatzen zaigu, historio txiki edo pertsonalak kontatzen dituzten liburuak ekarriaren, testuingurua agertzen bada, eta horren oi hartzunak ere baldin badaude, gustatzen zaigu plakoak bilatzea. Bai, gainera badakizue, itzultzeko 1000 liburu daudela, eta ez dela erraza hautatzea zer ekarri, eta beti gabiltza liburu asko irakurtzen, eta hontan arreta eman zigun, gainera sari batzuk jaso zituen, eta euskara argitaratzea erabaki genuen, bai.
0: Liburuek askotan izaten dute hartzaileren bat edo zuk norentzat esango zenuke dagoela zuzendua liburu hau, edo esango zenuke baduela irakurle jakinen bat?
1: Justo horrekoan egon nien hitz egiten, publiko zabalarentzat zuzenduta egon daitekela, eta zeinentzat izan daitekela interesgarria eta atsegina irakurtzen. Baina irutzen zaigula, gaztetxoentzat edo euskal literaturara urtintzen ari direnentzat, euskarazko literaturara zer nahi dut, euskaraz irakurtzen hasten ari direnentzat, interesgarria izan daitekela, ez delako harina gaiari dagokionez, sakona da, baina erraz irakurtzen da, eta beraz, iruditzen zaigu, gaztetxoei oparitzeko moduko liburu bat izan daitekela,
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe dugu lehenengo gomendioa. Urrengora egingo dugu saldo eta gero baten batean sakontzeko aukera baldin badugu, ba, sakonduko dugu ze gomendio guztiak emateko bestela ez dugu denborarik izango. Urrengoa Ezitopia da, Nora Salbo Txalegriarena, konta eguzu honen inguruan.
1: Ba, bueno, bai, hau Nora Salbo Txalegriaren liburu berria da, bai. Agian jakinen duzue, Nora Salbotxek urteak daramatzala hezkuntzaren arloan, aritua eta aditua dela esan genezake, eta Txalapartarekin jada askatu edo moztu saiakera laburra argitaratu zuen, Iparrorratza bilduman, eta orain beste pausu bat eman du eta beste zerbait egin du, lan berritzaile bat sortu du, Ezitopia izenekoa. Eta lan honetan liburuak iradokitzen duen moduan Norak hezkuntzarako utopien proposamen bat egin du. Mm-hmm. Esan duen bezala hezkuntzaren alorrean ibilbide luzekoa delako, eta hemen ba hain justu hezkuntzaren gaur egungo ba ildo utxune eta katxeei erreparatu eta ametekin erantzun die nolabait. Beraz, ba, bueno, lan nahiko argitxu bat dela esan den duke, eta irakurterraza ere bai, saiakera den arren, ba, bueno, harin irakurtzen delako. Eta zehozerriago aipatzeko esan den dut liburuak Aiora Zulaikaren itzaurrea eta Koldo Rabadanen itzostea dituela, horiek ere ekarpen interesgarriak. Hau berriki aurkeztu genuen, irailekoa da. Eta, bueno, hori da saiakeren artean proposatu nahi duguna, ba, ikasturteari ekiteko anproposa delakoan, ez? Ba, hezkuntzaren inguruan hausnartzeko, eta zabalago gure gizartearen inguruan. Ze, bueno, gogoeta interesgarria da hezkuntzaren arloan dabiltzaren zat, baina esanen nuke publiko zabalaren zat ere noski oso aberasgarria izan daitekela, bai. Mm-hmm.
0: Hor, bueno, saiakera bat da hau, kontakizunari dagokionean, nola irudikatzen du hezkuntzako utopia hori, kontatzen du nolakoa izango litzateken adibidez zehatzei dagokionean, edo nola kontatzen du?
1: Bai, bai, nahiko modu zabalean hartzen du gaia, bai, aurkezten du zein litzateken bere utopia hori hezkuntzarekin lotutakoa, baina esan bezala hezkuntzatik harago doala iruditzen zait, eta jendarte osoari dedikatzen diola, eta hezkuntzatik harago aplikatu daiteken utopia bat dela esan dezakegu, bai, norak egiten duena.
0: Nik noraren izaldiren bat edo beste entzun izan dut, eta egia esan, ikusi duenean, bidali dazunean, titularra esan dut, irakurtzeko interesgarria.
1: Bai, bai, gainera norak bai badu olako magnetismo bat, bai, izegiten duenean, eta bere lanetan ere sumatzen da bere eskua, eta bai, eta bere burua, bai, bai, guztiz.
0: Ba, hirugarren gomendiora egingo dugu salto, oraingoak dakigun hori izena du, eta ikusten ari naiz denak direla Labetik atera berriak,
1: Bai, ze, bueno, lehen aipatu den bezala, garaiontan liburu dezente argitaratzen ditugu, bueno, gauza orokorra da, ez? Urtearen zati hontan, ba, egu berrietara begira, eta Euskal Argitaletxeon kasuan Durangoko azokara begira, ba, hainbat liburu pilatzen dira, eta horrela, ibiltzen gara landez lepo, baina, bueno, gustora, gero horiek denak partekatzeko irakurleekin eta. Eta bai, hau ere, justu oraintxe aurkeztuko dugu, orainik ez dugu jendauran aurkeztu. Baina, bueno, asimaz nebo zu xeetasunak ematen, edo...
0: Bai, bai.
1: Bale, primenan. Ba, dakigun hori, Garazi Arrularruiz idazle eta, bueno, talankidearen liburu berria da. Kronika novelatu bat da, kasu honetan, eta bizitza baten jarraipena egiten du, bizitza bat kontatzen du, Idoia izeneko protagonistaren, no? Jaio zenetik helduarora arte. Izan ere, dakiguna da Idoia komunitate sektario baten parte bihurtu dela, eta beraz egileak liburuan zehar aztertzen du bai autu hori, eta bai horrekaren inguruan, protagonistaren inguruan sortu duen eztanda. Horren guztiaren atzean zer dagoen ulertzen saiatzen da, beti ere autu pertsonalen edo autopertsonal honen izaera sozial eta politikoa erdigunean jarrita. Orduan horretarako Garazia Rulak Idoiaren bizitzaren parte izan diren pertsonen testigantzak jaso ditu, eta testigantza horiek bere gogoeta eta ohar pertsonalekin ere tartekatu ditu. Mm-hmm. Eta bueno, jakinen duzuen bezala, Garazia Rula idazle itzultzaile eta editorea da, eta lankide esan dut, ba, editore txalapatan delako dituzten. Eta hau bere helduentzako hirugarren sormen lana da, itzulpenak ere badituelako eta horrentzako sormen lan bat ere, baina helduentzakoen artean aurretik bi ipuin liburu argitaratuak ditu, beraz oraingoan beste genero batekin datorkigu, bestelako lan batekin, lehen lan luzea, ezta? Eta bai, hau ere iritsi berria dago, esan duzun bezala, prentza aurrean urriaren 7an aurkeztuko du, aurkeztuko dugu, Donostian, eta hurrengo egunean, urriaren 8an jendaurrean arratzaleko 7:30 hemen txalapartan Iruinean, beraz, bueno, liburu honekin ere ez dugu katuko ilusio berezia dugula, gara zirena izan da, eta, bueno, gogo handiak ere irakurleekin partekatzeko.
0: Esan duzu, kronika novelatuak direla hauek, fikziozkoa da edo egiazkoa da?
1: Bueno, nik ez dut spoilera nahi, esan bezala orain nik ez dugulako egileak ez duelako aurkeztu. Momentu zori da esan duena, kronika novelatu bat da, ez ba, bueno, errealitatetik ere izanen duela pentsa dezakegu, baina fikzio gisa, edo, bueno, novela gisa aurkeztu du, eta berak ere azaldu beharko du nondi nora sortu den, eta zein den materiala, baina, bueno, modu narratiboan idatzia dago, eta narratibaren bilduman publikatu dugu, beraz, hori ez da saiakera bat. Adibidez, ez Itopia komentatu duguna, ba, bai saiakera bat da, baina hau beste zerbait, kronika novelatu bat da, beraz. Bueno, garazi kontatuko digu zehazki.
0: Hori da, spoilerrik ez dugu egingo.
1: Nondik datorren hori da.
0: Ongi, ongi. Ba, ez dakitea, hiru liburu hauetatik baten batean sakondu nahiko zenuken, zerbait berezirik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, ez dakit, egia esan, nik uste orokorrean esan ditugula gauza nagusiak, ez dakit baten bat, gau, eskititugu liburu pilo bat orain, baten bat diago aipatzea nahi duzu, baina behar bada entzuleak nahasiko ditu gain.
0: Bai, agian, bai.
1: Nobeda erekin. Besteri gabe hori askotariko liburuak ditugula eskuartean, bueno, saiatzen gara, aniztasuna bilatzen publikazioen artean, eta hauek denak, ba, egonen direla irakurleen eskura mendika aurrera, eta, bueno, garaile hontan ere feriak eta alakoak izaten ditugu, eta justo oraintxe Iruinean adibidez erizaren azoka dago, eta bueno, gero urte amaieran noski Durangokoa, eta hauek denak ba irakurleekin partekatzeko gogoz gaudela.
0: Aipatu duzu orain bueno, Bide Nabar, Nafarroako edizioaren azokan hasiko zaretela buru belarri, edo ibiliko zaretela buru belarri, zer izaten da, hau Durangoko azokaren antzeko zerbait, edo?
1: Bueno, dakit, eskala hortan dagoen, baina, bai, bueno, asteazkenean hasiko da, Editargi Nafarroako Argitaletxe Independenten elkarteak antolatzen du, edizioaren azoka, aurten 10. aldia du gainera, beraz, eta bueno, badu ibilbidetxo bat, eta asteazkenetik igandera arte iraunen du, Oregonen dira egunotan Nafar argitaletxon postuak, egonen gara gu ere, gure liburuekin, eta ba, joixe, ba, azkenean da Nafar liburuen erakuz leio bat, urtero egiten dugu Iruinean, baina gero hortaz gain tokiko azokarek ere egiten ditugu Nafarroako beste zenbait herritan, eta bueno, ba, aukera ederra izaten da jendearekin egoteko, eta bai, gure liburuak kalera ateratzeko, ez soilik nobedareak, baita katalogoko liburuak ere.
0: Oso ongi, ba, hiru gomendio hauekin geratuko gara, gogoraraziko dugu zein diren, Ilaria edo Desobedientziaren Konkista izeneko lehenengoa, Gabriela Zalapiren liburuaren itzulpena, Itziar Diez de Ultzurrunek egin duena, bigarrena Nora Salbotxen Ez Itopia, eta hirugarrena dakigun hori Garazi Arrularena, ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Osongi, ba, hiru hauekin geratuko gara gaurkoan, mi eskerran, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Eskerrik asko zuri, hori da, hurrengo bat arte.
0: Agur. Aio.

78 solo se restauró lo que...

0: CPIE, Euskal Itxas Bazterrak 40. Urteurrena ospatuko du aurten. Horren harira, udazkenerako jarduera eta kitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Urteurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3 eta 4 izango dira Abadian. Jon Fraier, Euskal Itxasbazterra erakundeko Mnisiko kargudunarekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Jon Fraier, Euskal Itxasbazterra erakundeko Mnisiko kargudunarekin gaude. Jon, zer moduz?
2: Ongi, milesker.
1: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta etortzen zaigu Euskal Itxasbazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, ez? Azken finean, urte berezia da, 40. Urteurrena Euskal Itxasbazterra erakundearen zat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak bueno, antolatuak dituzotela, baina lehenik eta behin, guazen, bueno, ba, hor, erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, igadurari buruzko erakusketa bat dela kasonetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
2: Bai, hori xibera, urte hori ongi bukatzeko planteatu dugu, beraz, erakusketa berri bat Asporo Txipiko etxean, Euskal Herraitzeko etxe hartan, Abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor, dola haste bat, justu, ideki berri ditugura gure ateak, erakusketa horrek, igadura eta Euskal Kostaldeko ahisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itxaslabarrak dituzten arazoak, igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik, ba, nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itxaslabar horiek, guk zer egiten aldugun, ba, gure burua babesteko, nonbait, eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guzia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bos pasei tailerren bitartez hori guzia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak erango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
1: Osongi, ba, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako Garapen Iraunkorraren astearekin bat egiten duela, enbendigu, bueno, ba, ja, leizzer izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu guztiak aipatuko, izan ere zerreta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzuk gutxienez.
2: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrekin hasiko bai gira, irailaren 26. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigun Elkargoko teknikariekin eta CPIE Euskal Itxasbazterriko Mnisiko kargudunekin hitz egiteko. Hor esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori eta gola eta nola gure elkarteak oain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Zta ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortu izan zen garraiatzeko sedearekin. Gana baita 6 urtez Itxasbazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin, ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikaslei edo aurrei erakusketa horren inguruan, beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu. Eta gero noski zanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako, izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz, ba, joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, pixkatu hartzeko, ba, arrisku horiek ikusgarriak direla, azkenean, ongi da ere batzutan uste dut gure, fen, gok begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki ahoketaz mintzatuko gaitu. Horra piskat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
1: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
2: Bai, beraz, piskat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor ondoko egunetan izanen diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19an, bidarten izanen da sagu zaharrak entzun ezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala sagu zaharrak baditugu Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako, eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun, sinpleki. Beraz, hor, bat box barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jende ba uartzea azkenean gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, ba direla soinua initz horien artean sagu zahenak, eta soinu horiek ba erabiltzen dituztela horiek ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita haien ahapakinak ahapatzeko edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere irailaren 30ean, beraz ez da Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz hori da suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia. 60 bat aditu presente izanen dira, eta hor ere helburua da pixkat gure ezagutzak hobetze alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure jakintzak bi animale familio

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, gure irratiako adi irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Adi.
1: Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost, Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz gure artean ere, egarria disko berriaren izenburua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu, Mikaela Simpson deitzen da, eta 6 urteko reggae japlari DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere Oksitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik, eta disko berria bidean da ere. La Priest hau da britanikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like Naip izerditan zimino bat bezala eran nahi du, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere elduzauku lan berri batekin Tarmak deitua. Rock metal hardcore ere Mastodon taldea Amerikar Estatu Batuetatik eta berri aldetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen hardcore progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarrak dira ere, Slow Pulp deitzen da melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idikitzen dugu saio hau.

Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena asteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuzpeiruz dugu aintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua. Hirugarren lana du anauzekoak senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du musika tauren gainean Filip Alborekin jotzen baitu Patriz Tetevi da hau ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista Jon Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte hartu du ekoizpen untan Amaia Riuzpeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo Amaia Riuzpeiruzek garaiuntan orkesten du bere disko berri hau hirugarren lana eta merezidu ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa batzu ere baditu eginik hor Udai Barrosorekin besteak beste una usten zaituztet gozatzen Amaia Riuzpeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako Fostimenta berrin aurkeztuko du lehen aldikot zuzenean disko hau, Amaia Riuzpegiruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 hontan, Zorion deitzen den kantua entzun dugu, Kabi Goxo bat, bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, Beskoitzeko musikariak ekoizpen lanetan, Filip Albor, Patriz Tetovid eta Jon Erbiti ere izanen dira, hor bere ondoan kontzertuetan. Eta beste musikarik, Jamaika aipatuko baitugu orai, Mikaela Simpson, beste kantari emazte bat, eta reggaean aditua balin bada, bere gitarrarekin, DJ gisa, rapean ere ari da, 26 urteko kantari gaztearen Ova So deitzen den kantu behienetarik bat dugu. Original Coffee, Coffee baita bere zuzeneko artista izena, eh?

0: Coffee edo Original Coffee izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, reggae, japa, benan gitarra ere jotzen du ongi eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza, arnaza! Txurretu, bota!
0: Adi! Okzitania zabala da eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferra onduan obikiko katzen malima duzu Okzitaniako parte hori. Outredor deitzen da disko berri hau eta zurdur da taldearen izena eta laster, amar kantu berri argitaratuko dituzte. Le Pebre da hemen entzunen dugun kantuaren izena eta Lisa Langlois kantariarekin emaiten duten kantu bat dugu, unek lan egin du hainitz, autodidakta da, bakarrik ikasi du transmisioaren bidez, kantatzen, baina lan handiak egin ditu ere ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an eta kantari ezagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat, eta Okzitaniera ere badaki eta baliatzen du behar bezala, badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena, kokain bati pentsatzen dugu ere, eta hemen haize berri untan, bai tradizioa, baina elektronota batzuk ere ekartzen dute beste zerbait. Le Pebre kantua, beraz zurdur taldeak emanik tierreko oksitanarrak.

Occitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute autredore deitua eta amarkantuz osatua da eta horien artean izanen da hau lepebr deitu zatia Liza Langlois kantariarekin kantari occitaniarekin emaiten dutena. Eta hizkuntzak aipatzen baititugu, beti hemen ere eskoraz egiten duela, Antion Larrandaburu Horma Etxeak, ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena, disko berri huntan, heldu baitzauku berriz artista, Larraldenia bat deitzen den lan horrekin, pentsatzekoa da, segira baduela prestatua ez da gelditzen, Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Larrandaburu, eta hemen Usue Olaziregi dekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikari da ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen, Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria, Raz Miguel Etxeberri ere baterian da, Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek, eta beti albor gitarra palan da ere, eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badu kantu bat idatzirik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa, denetak pixka bat unkitzen du, bidarrain Larraldenia baita Etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txuriak entzun ditut. Ordean, behar da, erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu du, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, holako zati batekin eklipsea deitua, eta una sortzi zatietarik bat dugu hemen Antion Larrandaburu Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argiteratu duen Larraldeña bat deitu disko berria, 8 zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue Olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra paraikin da, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Isgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzenen satia proposatzen dauzot hemen, La Priest deitzenen taldea edo artista.

0: English musikari hau Sam Eastgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu olako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abeste berria atazak, gare garaiata, gare garaiata,
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi lukeen taldeunen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da, egiten dutena orokorrean, eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, benen musika, egia da hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena kantatuena dela disko untan Sweet Like an Ape deitzen den taldea

Sweet Like an App, hala, siminukerietan hemen bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Robbie Steinerrek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen Spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan, guri bost talde unen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik heldu zauzkigu, zirrara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Iruñako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zemakia emanez, eta rock pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen da zuet, Trigger Finger deitzen da taldea.

0: Belgikarrak Trigger Finger deitzen da eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat! Nesik hultu zaten
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zea maiz, heldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seuraz ere egarria deituko duten disko hau argitaratuko dute, eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean, eta azpimaratuz Dave Isumik duela hau grabatu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragen lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik, ni bezala ez bali mauzu talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizle handi batekin egina dela, egia da, soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dut ezagun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoxa ondia, ekoizle ondiekin lan egiten dugu, eta kasik denek bersonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada, Zea Maiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, 2008 2007an, gainat eginen du taldeak, eta hemen disko berri batekin, egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa, zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratuz Dave Izumirekin lan egin dutela, Inglaterrako studio handi batean, eta, ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela, ekoizpen berri untan, nik ez gauza da nitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala zea maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balima gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela zea maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Donibane Lohizunen, Otsailaren Amairuan, Atarrabian ere, Barcelonan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere, ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun hardcore progresiboa eta post-rocka selkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphiatik eta Pennsylvaniatik, beraz, Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretarazen auzuet, gure irratia, eskola irratiak eta Rosa Sarearen webgunean eri berri zentzuten alituzuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guzi edi, eta elkar agurtuko gira gaurkoan berriz ere Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rings ditugu Mastodon taldekoak, mil esker eta ondoko aste arte, adi!

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

luzko alaz, josta luzko az. Ta gero kremaieran doktoratu, txingurriak egiten duen antzera. Erababila bizitzen udaberria, uregona azpian.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

chilena, cuentan décimas que en ajena, y te devuelve los 17.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Gracias.

Puto botón.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Kaixo zabata. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera.
1: Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.